час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Radio Ptuj.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Največje uspešnice vseh časov.
1: Je komu sploh mar za lepe stvari?

0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Sveže in večinoma jasno jutro imamo s temperaturami okoli 13 stopinj. Ja, prav prijetno hladno, čez dan pa bo prevladovalo sončno vreme in nekaj kopaste oblačnosti. Prijetno toplo bo tudi s temperaturami do 26 stopinj. Jutri bo še večinoma suho in jasno, temperature je podobne kot danes, dopodne pa bo še precej sonca sredi dneva in precej popoldne pa se bodo potem pojavljale počasne in občasne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa nekje do 28 stopinj. Za vikend kaže, da bomo imeli spet lepo sončno vreme in temperature do 28 stopinj, tudi sobota in nedelja prinašata pretežno poletno vreme in tam nekje do 30 stopinj bomo namerili.
2: Dobro jutro še z moje strani na ceste, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas upočasnilo. Če naletite kje na policiste, radarje, zastoje, pa nam to čim prej sporočite na našo brezplačno 08013-02.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Brez ene osebe, ki uživa na morju.
1: Res je. In tudi sicer naše jutro smo zaštartali sreda, že polovica tedna, tako da nadaljujemo še v takem lepem vzdušju, kot smo začeli.
3: Daj

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tako centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, skrivamo slike, vi pa ugotavljate in služite s tem. Ni to fajn?
2: Super,
1: da bi nam nešče po studiju plače skrival.
2: Ne, če bi jih skrival, ne, če bi, no, čeprav, če jih pol najdeš, ne.
1: In so tvoje.
2: Sam pol upaš, da so čim više, ne?
1: Ja, ja, to
2: ne, da drugi skriva.
1: Torej, vi ste na delo. Hitro pogledati sliko na našem Facebooku.
2: Kako smo pa zdaj bila usklajena. Ja, jutri je že žrebanje, tako da jutri izžrebamo nekoga, ki bo prejel bon v vrednosti 40 evrov kot centra Ptuj. Seveda veliko prodajalnje, kjer jih lahko pokoristite in preverite in ugotovite, katero trgovino smo skrili tokrat.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube. Združeni narodi opozarjajo na velik porast civilnih žrtev v ukrajinski vojni. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila Splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem EU, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najviše dnevno od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Promet na našem koncu poteka mirno, tekoče, brez posebnosti. No, tu in tam kakšna delovna zapora, ki vas bo upočasnila. Na Ptuju še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve ceste, pa tudi blizu upravne enote, še zmeraj polovična zapora. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013-02.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: Mladi in stari, lepi in grdi, kaj še?
12: Ni grdega, malo manj lep je.
9: Je samo koga misliš ti?
12: Je to te tu sončka.
9: A ja, dobro si se zmazil zdaj von. Tako da, sreda je, dragi moji, 22. juli, sreda, že lahko pogledamo preko graje na vikend. In vikend se obeta.
12: Ti bi spet skako čez plot. Je Marija sveta, pa homaj sreda je.
9: Že dolgo nisem.

a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bi vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodi.

0: jutro vam želiva. Plestenjak in Maraja sta bila z nami. Maraja,
1: je, no. Mi pa smo, oziroma z nami pa so že cel teden podjetje Iblo in še cel teden bojo do petka. In če obiščete naš Facebook, je tam ena taka luškana nagradna igra, ne? Sicer jih lahko tudi sami obiščete na Vinarskem trgu 3, tukaj na Ptuju, jih pokličete na telefon 02 80 64 30, ali pa kar na spletni strani od doma na telefonu, kjerkoli želite, in si pogledate njihovo bogato ponudbo LG klimatskih naprav.
0: In pa tudi toplotnih črpalk.
1: Tudi tega. Če pa ste, boste torej oglasili pri njih, pa vam tudi seveda z veseljem svetujejo, tudi če jih pokličete, seveda imajo za vas informacije. Vi pa torej skočite na naš Facebook, morda boste že danes prav vi tisti srečni nagrajenec, ki ga bomo izžrebali.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

Dobre tri minute manjkajo do pol nadaljevanja, pa lokalni jutrip. Kaj bomo slišali, kdo še se odpravlja na gasilsko olimpijado? In pa zapora na Forminu. Kakšna slišite v lokalnem utripu v pol?

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V Avstriji bo ta konec tedna potekala gasilska olimpijada, ki se je bodo udeležile tudi ekipe iz našega območja. Iz podravske gasilske regije bodo sodelovale članice A in B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, člani B prostovoljnega gasilskega društva Kebel ter člani A prostovoljnih gasilskih društev Tinje in Podgorci. Slednji so bili uspešni že pred 4 leti. Predsednik Sandi Munda.
5: Dva člana sta se samo menjala, pomladila, ker zaradi trajnih poškodb tista dva člana ne moreta več tekmovati in zato smo mogli dva člana menjati, ostali pa smo vsi enaki kot v Celju. Na zadnji olimpijadi v Celju smo bili tretje, zdaj pa so pričakovanja glede na starost ekipe in poškodbe, ki smo jih imeli, le to, da izvedemo vajo brez kazenskih pik pod 30 sekundami in da odtečemo štafetni tek pod 55 sekund. Kar pa bo to prineslo, pa se preveč ne obremenjujemo, kakšen rezultat. Želimo pa se vsekakor najboljšega.
4: Jutri bo potekala uradna otvoritev olimpijade, tekmovanja bodo v soboto. Dars je zaradi gradnje glavne ceste od Ormoža proti Markovcem za 4 mesece zaprl most na Forminu. Zapora, ki jo bodo najbolj občutili prebivalci Formina, Gajevcev in Placerovcev, bo trajala predvidoma do 31. oktobra. Nujna je zaradi gradnje glavne ceste Ormož-Markovci, saj so dela na območju Formina prešla v drugo gradbeno fazo. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Sveže jutro s 15 stopinjami, ampak sonce je zaenkrat se že pokukalo izza oblakov. Čeprav vse nikdy ni nekaj baš dosti oblakov.
8: Ni.
7: Danes se bo grelo do 26, jutri zjutraj bo še večinoma suho in jasno, temperature okoli 13 do 16. Dopoldne še nekaj sonca, sredi dneva pa se bo začela oblačnost povečevati, nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki nas bodo spremljali celotno popoldne in temperature nekje do 28 stopinj. V petek se bo vreme ponovno umirilo, večinoma bo sončno, jutro bo še sveže in spet do 28. Sobota prinaša pretežno sončno poletno vreme, jutra bodo prijetna in tudi čez dan se bo grelo do 30, no v nedeljo so pa možno spet plohe in nevihte. Ampak bo pa nov teden morda malce lepši.
9: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
10: Promet se povečuje na mestnih obvoznicah, parnicah zaradi jutranje konice, ampak zaenkrat Štajerska spodnje Podravje brez posebnosti. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
13: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: Dobro jutro, 22. julija je že danes, sredina tedna, sredina meseca, ne, to smo pa že čez.
10: To smo že čez, 5 minut čez polje, tako da zdaj tehnični podatki so za nami. Je kakšen mednarodni dan danes, ki bi najel tak malo prlepo na
7: kauč? Ne bo že verjel, ne bo, ni.
10: Kaj pa je?
7: Je pa recimo leta 33, ne, 1933, bil prvi polet okoli sveta v enem letalu.
10: V enem? Uh-huh. Brez prestapljanja, misliš?
7: Ja, ameriški letalec Willie Post je kot prvi človek sam obletel zemljo, tako da 7 dni je sicer rabo, tako da en cel teden, ampak glej, je imel pa vsaj super izlet okoli sveta.

0: Quattro Pirci na radiju Ptuj, 12 čez polje. Dobro jutro, Arnej Dalibor sva z vami. Zdaj pa jaz gledam, Arnej, odkot prihaja to ime?
1: Pojma, nimam mata nekaj slišal.
0: Kaj
1: ste kakaj, Romuna? Veš, kaj mene bolj zanima, Dalibor? Kaj? Ti vedno praviš, da ne vem, avto pa pes morata biti nemška, ne?
0: Ja, to definitivno, ja. To imam jaz. In to še vedno drži, veš?
1: No, sam, a veš, da meni je recimo včeraj malo falilo, ne? Da bi bil... Oziroma, da bi imel Audi R8.
0: Ko bo te?
1: Ja, lastnika sem vprašal, če bi mi ga podaril, pa je rekel ne, ne?
0: Ja?
1: Ja, no, če bi rekel ja, bi se dan spelo okrog z njim, ne? To je to.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Ja, zdaj je že 9 minut do 7. Zdaj bomo imel se eno vprašanje za tebe. Ne?
2: Ja.
1: Jaz bi rad, da ti poveš, povabiš naše poslušalce, pobravce na izgled, tako svojimi besedami, ne za nekaj, kaj vse vele bilo, ampak po domače povej. Ker ljudje imajo rajši, ne, da jim nešče pride, pa jim reče, ej ti gremo, ajde, šivaj.
2: Ja, v bistvu pridružite se nam torej na res enem takem čudovitem izletu, ne?
1: To si, ko... ja, to si lepo povejo. To je bilo, do zdaj je bilo fajn.
2: Mi bomo šli z vami, zato da se malo podružimo, zato da se malo poveselimo ob dobri pijači, ob dobri hrani in jedači. Seveda v mesti še marsikaj tudi ogledamo, doživimo kakšne stvari, seveda tudi lepo spimo udobno. Ne. Treba je povedati, seveda, da seveda zelo ugodno ceno, ne? 559 evrov samo. Kaj je treba narediti? Preprosto skočiti na turistično agencijo Sonček ali pa jih kar poklicati na nič 2-749-32-82. Skratka, morje, sonce, odlična družba in pristni okusi Dalmacije, vse v enem potovanju.
1: Čaki. Ja, to si zdaj vse dobro povejo. Bi rad čul, kako to en moder človek pove izlet?
2: No, pa povej.
1: Izlet septembra gremo pili, jeli, bomo kopali. To je to.
2: Pa nogi bomo, ne?
1: Jo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Del opozicije in demokrati napovedali aktivno vključitev v referendumsko kampanjo. Trump pravi, ZDA z Iranom še zdaleč niso opravile. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. V opozicijski svobodi, SD ter Levici in Desni pritrjujejo pobudnikom, ki so včeraj z več kot 44 tisoč podpisi volivcev državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev kampanje pred referendumom, Levici in Desni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. ZDA z Iranom še zdaleč niso opravile, je izjavil ameriški predsednik Donald Trump in opozoril, da bi naslednji vojaški cilj ZDA lahko bil podzemni jedrski kompleks. Med srečanjem z libanonskim kolegom Aounom v Beli hiši je Trump še ocenil, da bi Iran potreboval več kot 20 let, da bi si jo pomogel v trenutne škode. Če bi se zdaj umaknili, bi Iran potreboval 20-25 let za obnovo. Dobro, a mi še zdaleč nismo končali, je dejal. Belgije Remko Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. Vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Evenepoelom. Po grdem pacu je moral odstopiti Nemec Florian Lipovic, ki je bil dobro na poti, v skupnem seštevku pa je bil pred včerajšnjo etapo peti. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: 99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnica, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, ker je poletje ogromno dopusto, je promet bistveno manj. No, če vi kaj opazite, pa čim prej pokličite na našo brezplačno 080-13-02.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
4: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ilkovič.
2: Dobro jutro. Kaj tebi bolj pomembno, Arnej, na plaži? Da te druge gledajo ali da te nišče ne gleda?
5: Da me nišče ne gleda. Jaz imam rad mir, jaz se odmaknem na svoj kotiček. Moti me recimo, če je ena drevica, pa jaz sem v tej senci, bolj pa nekdo pride, pa se da en meter ali pa manj zron tebe.
2: Ja, veš kaj pa meni pomembno? Ne, da me ne gledajo, da me gledajo.
5: Ja, kam pa?
2: In to posebej nemški otroci. Veš zakaj?
5: Ali bo to se narobil?
2: Ker rečejo, ne. Ker rečejo, gledaj, koliko je on debeli. To mi je najbolj všeč. Saj veš, ne trpiš celo leto, 14 dni, da sicer gledajo. Veš, kaj smislo otroci, ne? Da se pač ti smejijo, to smislo.
5: Vse, če si boš brado pustil, bojo rekli, gledaj, Božiček je na morju, tak da.

0: Dobrodošli na radiju. Tu je 13.07. Dobro jutro, danes je sreda, dragi moji. 22. julij, tak sprošeno pri nas, verjetno kot pri vas.
1: Mene bolj zanima, glede na to, da za nekaj časa menjaš, kam greš ti vsakih 20 minut?
0: Ja, kaj grem? Na rogliček, kavico malo srkam, pa čik, pauza.
1: Pa v vseh teh letih še ti noben ni rekel, da ti recimo kajenje žaljuje, da ti recimo kajenje zmanjšuje življenje za polovica.
0: Je.
1: No in koliko si ti star?
0: 56.
1: No, vidiš, če ne bi kadil, bi bil 28, torej mlajši od mene, Dalibor, mlajši.
0: Beži.

0: narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KU centrom Ptuj.
2: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
1: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
2: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KU center Ptuj. Nič 51 280 802.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
5: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
6: Poletje je tukaj, popusti tudi.
7: V KU centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
6: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
7: Poletne razprodaje v KU centru Ptuj.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, dobrih pet minut manjka do pol, ko bodo na vrsti, ko bo na vrsti lokalni utrip, kaj bomo slišali. No, kakšno vsebino bo dobila stavba Time v centru Ormoža najprej?
1: Pa tudi krajevni urad na območju upravne enote Ptuj bo nekaj delal avgusta. Kaj pa zveste? Kmalu.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Občina Ormož je pred časom kupila stavbo nekdanje blagovnice Tima v centru mesta. Kakšno vsebino bo dobila stavba? Bo to knjižnica ali kaj drugega? Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Ideje so, predlogi so, seveda ena izmed bolj pozicioniranih predlogov je sigurno preselitev knjižnice, se pravi obstoječe v samo Timu in pa umestitev v te prostore Ljudsko univerzo z mladinskim centrom in pa z vsemi centri, ki nekako delujejo, ker potem bi lahko dobesedno Ljudsko univerzo mladinski center dali pod eno isto streho, tam so tudi zelo lepe prostore, ne? Tudi kar se tiče zunanje površine tako naprej. Knjižnica pa potem res na nek način razmišljamo, da se preseli v Timu, so pa se še vedno ostala opcija. Ravno pripravljamo projekta za Timo, za energetsko prenovo same stavbe, da damo res polno funkcionalnost tej stavbe.
3: Kot pravi župan, želijo objektu ohraniti tudi dosedanje najemnike, torej trgovino in gostinski lokal. Krajevni uradi Cirkulane, Gorišnica, Juršinci, Kidričeva, Majšprk, Podlehnik, Trnovska vas, Videm pri Ptuju, Zavrč in Žetale, ki delujejo na območju upravne enote Ptuj, bodo od 20. julija do vključno 31. avgusta zaprti. Zaprtje je nujno zaradi nemotenega zagotavljanja upravnih storitev na sedežu upravne enote. V tem času lahko stranke vse upravne storitve, ki se upravljajo na krajevnem uradu, upravljajo na sedežu upravne enote Ptuj. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim čez eno uro.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Ja, lep pozdrav in poglejmo v nebo. 16 stopinj in imamo trenutno v naših koncih. Sveže jutro, ampak prijetno, danes bo nekje do 26 stopinj in tudi jutri bo večinoma suho in jasno, temperature od 13 do 16 jutraj, do povdne še nekaj sonca, popovdne pa krajevne plohe in nevihte. Do 28 stopinj se bo grelo. Za petek kaže, da bo vreme zjutraj še vedno večinoma jasno in tudi čez dan bo sveže, ponekod bo lahko tudi kratkotrajna megla, čez dan pa bo prijetnih 28 stopinj. Sobota in nedelja prinašata sončno poletno vreme, jutranja temperatura bo od 13 do 16, čez dan pa do toplih 30 stopinj. V nedeljo so možne tudi plohe in nevihte, no za naslednji teden pa kaže, da bo nekaj več sonca.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, parnicah, ampak nič kaj pretiranega zaradi poletja. Drugega na našem koncu, torej spodnje Podravje, zaenkrat ne vidim. Naj tako tudi ostane. Policisti, radarji, če ki vidite, zatožite jih na našo brezplačno 0813-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
8: Ja, dobro jutro, 3 minute čez pol. Arnej, veš, kaj mene zanima, ti, ko si tak bolj blokovski človek, mislim, mestni človek. Daj si ti prvi v življenju kravo videl.
6: Jaz sem že zelo hitro. Jaz sem mestni kmet, jaz temu tako pravim.
8: Prav 18 letih, ok?
6: Ne, že tudi prej.
8: Na čokolade.
6: Sem tudi že traktor vozil, tudi štipa.
8: Aj, pa beži!
6: Beži! Daj, če glih to omenjaš, ne, danes je tudi svetovni dan možganov, tako da dajte jih malo porabljati, ne? Te boli že kaj? Malo porabi. Skratka, o zaveščenju o zdravju možganov in preprečevanju nevroloških bolezni, dajte nekak zaznamovati. Mi pa nadaljujemo super glasbo.

0: Lidija Bačič, njena čista frišna, 11 minut čez pol je dobro jutro.
1: Dalibor, sonce je, dež je, ja, ne, kar ja. Pomeni, stvari rastejo. Ti v hiši imaš zihar vrt, ne, verjetno zunaj, ali?
0: V hiši, no, ne, vune, ja. Niti mi ne omenja to tega vrta, ker moja, ona samo nori okrog, pa daje na vodila, kaj je vsaj treba narediti. Mene pa še trava, koli bajte čaka, veš, ni pokošena, ne?
1: Ja, ja. Kaj pa vaše sobne rastline, pa to doskrat?
0: Ne, sprašuj. Celo kaktus mi je crkno, te veš.
1: Kaktus, kaj ne na to tak, like, puščave preživi drugače.
0: Ja, očitno moja dnevna soba ne, ne.
1: Sam sem pa slišal zdaj, da obstaja v Aziji ena res tak strašna rastlina, no.
0: To nisem čul. Kaj pa te, meso jeda, kaj?
1: Ne, kaj reče se ji... Bambus!

0: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
1: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: Kuci in Trptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
2: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija Obrazi, žena na prodajnih mestih.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ed Sheeran na Radio Ptuj, zdaj je že 6 minut do 8. Ta teden smo skupaj s podjetjem Iblo, ki so strokovnjaki za hlajenje, ogrevanje, energetske rešitve. Nahajajo se na Vinarskem trgu 3, tako veliko parkirišča imajo, ne, za lekarno odzadaj. Tudi na spletu jih najdete pod iblo.si ali pa jih enostavno pokličite, če hočete kako vprašanje, 02 80 64 30. Odprti pa od ponedeljka do petka od 8 do 16. Soboto, nedeljo, praznika pa imajo zaprto.
1: Zdaj pri njih boste našli LG klimatske naprave in pa tudi toplotne črpalke, ker so seveda pooblaščeni uvoznik in distributer. In na primer imajo stenske klime, ki so zdaj zelo popularne, ne, pa posebne dizajnerske klime, ki se kar slijejo torej z vašim okoljem. Tudi take črne imajo, ki že dan danes gledajo skoraj kot ogledalo, pa tiste, na katerih lahko tudi sliko gledate oziroma zgledajo kot slika, v resnici pa torej so klima.
0: Jaz predlagam, zdaj ko si omenil slike, ne? Ker ženske tak vedno zebe, to tak veš. Ne? Daš na gor sliko sonca, pa daš na klimo na malo manj, pa bo tudi toplo.
1: Ja, ali pa Bahame, ali pa sebe daš gor, pa jih bo hitro vroče postalo.
0: Pa še en na svet, to bom jaz leto sprobal, s prve roke tem povedal. Imaš toplotno črpalko, jaz imam tudi njihovo LG, in daš klimo in nekako probaš čim bolj dolgo v zimo kuriti z klimo.
1: Ja, seveda, to je za jesen recimo najboljša opcija.
0: Ja, itak.
1: Fajn pa je tudi, če imate vse te njihove aplikacije, ki vam jih bodo tudi razložili, ker lahko že recimo za iz službe lepo vklopiš klimo in domov prideš v lepo ohlajen prostor.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nekdani avstrijski kancler Janši predstavil orodje za kibernetsko varnost. Bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je zdaj poslovnejši predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Pri njem naj bi v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Kabinetu premijeja so obisk potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave. Zagotovili so še, da bo odločenje o morebitnih nadaljnih aktivnostih potekalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki. Slovenske bolnišnice so prvih petih mesecih leta ustvarile 21 milijonov 695 965 evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo UKC Maribor skoraj 10 milijonov in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Minister za zdravje Tadej Osterc je ocenil, da bi lahko skupni primanjkljaj bolnišnic ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov do konca leta dosegal od 80 do 100 milijonov evrov. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lanto Mint. Slovenci so za 11 stotink sekunde premagali Švicarje, sekundo in 18 stotink pa bronaste Avstrijce. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Začer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Pozdrav na ceste, prijetno varno vožnjo vam želim, brez posebnosti za enkrat. No, proti Ljubljani pa se veste, od Slovenski Konjic proti Dramljam in drugo stran v delovnih zaporah nekaj malega gneče. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
9: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
8: Dobro jutro vam želiva. Danes je sreda, dragi moji, 22. juli. In to pomeni... Da, ste že eni na morju, spet.
11: Nekateri.
8: Od 20. do 31. pa od 1. do tak in tak naprej.
11: In v Franciji recimo mladoletniki oziroma mlajši od 15 let več ne bojo mogli tega spremljati, kje si pa kak si, ker je Francija kot prva evropska država sprejela zakon, ki otrokom, torej mlajšim od 15 let, prepoveduje uporabo družabnih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat.
8: Pa Facebook tudi, verjetno, ne?
11: Tudi Facebook, tak da, ja.
8: Ne, hote Francijo, bote v Sloveniji, ker ja. Prinašajo dugo, ne, od tega, verjetno, ne?
11: Ja, bomo videli, kaj bo s policijsko policijo, ne? Gremo dalje na glasbo.
8: Ja, Bonnie Tyler, nekaj starejšega.

0: Odlična Anika Horvat, Lako noč piranti, veš, da je to pesem, ki je ogromno krat predvajana v našem projektu Otroci pojejo. Otroci to tako radi pojejo, toto v Pirano. Ne,
1: težka tak, pesem drugače.
0: Ja.
1: Drugače si ti zdaj, gledaj na uro, koliko je, si za eno moško vprašanje.
0: Vedno, daj.
1: No, dobro. Ti si že kdaj čul za izraz poletni penis?
0: Ne. Ampak to je sigurno, ko se poleti nogi sončeš, pa te sonce malo...
1: Ne ravno, greš pa v pravo smer. Ja? Namreč poleti se telo recimo hladi tudi s kroženjem krvi, ne, po našem telesu, in telo takrat razširi žile, da je pretok krvi večji. Je pa res, da žile se razširijo tudi tam spodaj, ne? In potem poleti imajo pač moški v telesu več testosterona.
0: Testosterona.
1: In več tega hormona pomeni tudi večji... Ne, ja. No, skratka, na velikost pa bej vpliva tudi stres, ki ga poleti pač praviloma imamo manj, ker se vemo, ne, veselimo se dopusta, vreme lepše, dlje svetlo in tako naprej, ne, tudi tak, kakšno pivo.
0: Tak, da, dragi moški, če se vam poleti zdi, da imate večera, ne, ni krivo to, da bi vam pivo stoplo v glavo zaradi vročine.

0: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, skero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je okno.
0: Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
4: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
3: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
5: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
7: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Klapa in trade, Tomislav Bralič na radiju. Tu je zdaj že 3 minute do pol. Ja, v nadaljevanju bomo slišali lokalni trip, v njem pa kaj se bodo obnovili v ptujskem domu pokojencev.
1: Ja, v Ljutomerju pa je občinski praznik, kaj vse to prinaša, izveste že v lokalnem tripu čez nekaj trenutkov.
2: Zdaj!

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V Ptujskem domu upokojencev, ki ga poleg matične enote sestavljajo še enote v Kidričevem, Muretincih, Juršincih, Žabjaku in Kopru, se pripravljajo na nekatere investicije. Kot pojasni direktorica Vesna Šiplič, za najstarejšo oziroma matično enoto na Ptuju pripravljajo dokumentacijo za prenovo.
4: Kjer pa pripravljamo dokumentacijo, kjer bomo v naslednjih 2-3 letih morali iti v celovito prenovo vodovodnega sistema. Potem imamo v zaključku za dokumentacijo za celovito prenovo 3 nadstropij, se pravi sob stanovalcev, kjer bomo v celoti prenovili njihove sobe. Potem bomo dodatno uredili 2 prostora za zaposlene, ki jih nimajo v posameznih etažah. Dodatno bomo uredili tudi 2 skupni kopalnice negovalne za stanovalce in tudi ta način zaposlenim malo olajšali delo. V celoti bomo prenovili tudi recepcijo v enoti Ptuj.
3: Omenjeno prenovo bi ptujske enoti izpeljali v naslednjih 3 letih, dodaja direktorica Vesna Šiplič. Ljutomerska občina bo jubilejni 70. občinski praznik obeležila skoraj prav toliko različnimi dogodki in prireditvami, s katerimi bodo od sobote obogatili poletno dogajanje v mestu. Kot je povedala županja Olga Karba, bo jubilejno praznovanje povezalo šport, kulturo, gospodarstvo, tradicijo in zabavo. Občina Ljutomer svoj praznik vsako leto obeležuje 9. avgusta, na dan, ko je bil pri njih leta 1868 organiziran prvi slovenski tabor. Ob letošnjem prazniku bodo srednjo slovesnost parku prvega slovenskega tabora pripravili že zadnji dan julija, ko bodo zaslužnim podelili nagrade in priznanja. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim ob 10.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ja, v naših krajih trenutno 18 stopinj, sicer pa bo danes še tja nekje do 26 se ogrelo in prijetno toplo poletno vreme bomo imeli. Medtem ko jutri še večinoma suho in jasno zjutraj, okoli 13 do 16, dopoldne še nekaj sonca sredi dneva in predvsem popoldne pa se bo oblačnost povečala in tudi krajevne plohe in posamezne nevihte bodo prešle naše kraje. Ogrelo se bo do 28 stopinj. Petek in vikend kaže, da bosta večinoma sončna, jutro bo sveže in lahko tudi kratka megla se kje pojavi, nekje do 28 stopinj, no nedelja pa bo spet deževna in tam nekje do 30 stopinj se bo ogrelo za vikend.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Promet na našem koncu poteka brez posebnosti, nič kaj takega. No, Volkmerjeva ulica še zmeraj popolnoma zaprta, tudi pri upravni enoti še zmeraj polovična zapora, promet je urejen izmenično semafori. Če vi kaj opazite, naša brezplačna nič 80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: To pa mi je vujšlo.
5: Res jo pogrešaš.
7: Za nalaž sem dal, da te malo zbudim. Simona, če ne poslušaš, poglej, kak smo mi dva v redu, poslušaš na morju in umenimo te. Ha? Od zdaj naprej pa prosim lepo.
5: Si je predstavljaš zdaj skopalka?
7: Ne.
5: Nočeš?
7: Ne bi.

0: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
4: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Artiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Še več glasbe na Radio Ptuj.

0: malico.
1: Danes za malico v hotelu Roškar Štefani pečenka s pire krompirjem in pa solato, pa tudi cordon bleu s pomfrijem in solato ali pa izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Na voljo tudi bučki na juha. Danes vam v gostilni Gastro za malico ponujajo pečene perutničke s testeninami in pa s paradižnikovo solato. V drugem meniju pa so na voljo vampi z jogurtom. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife. Tudi sicer je vsak dan na meniju svinski ali piščanči zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv potržaško s prilogo. Hrano lahko tudi naročite na telefon 02 787 95 95. Želimo vam okusno malico in dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mediji zaradi zadržanja razpisov negotovosti. Agencija za varstvo konkurence uvedla postopek zoper podjetje za dobavo računalnikov. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odločitev Ministrstva za kulturo, da zadrži februarski poziv za sofinanciranje plač novinarskih delovnih mest do rebalansa državnega proračuna, je v medije, ki so pričakovali sredstva po pozivu iz februarja, vnesla negotovost in jim povzročila skrbi. Nekateri še vedno upajo, da bo ministrstvo našlo ugodno rešitev. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je odločitev glede zadržanja poziva, po katerem je za letos in leto 2027 na voljo po 2 milijona evrov, sporočila 9. julija. Kratni izjavi za javnost je dejala, da odločbe in pogodbe še niso bile izdane, zato bo poziv, ki omogoča sofinanciranje do 3 novih zaposlitev pri izdajateljih tiskanih medijev in do 2 pri digitalnih medijih, zadržan do rebalansa. Varuh konkurence je konec junija uvedel postopek zoper 9 podjetij. Izkazana je verjetnost, da so v Sloveniji sklenila prepovedan omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnala v postopkih oddaje javnih naročil za dobavo osebnih in prenosnih računalnikov ter povezane periferne opreme. Agencija za varstvo konkurence poziva k posredovanju informacij. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic bo zaradi zloma ključnice, ki ga je utrpel med torkovo vožnjo na častni dirki po Franciji, odsoten vsaj 6 tednov. Malo verjetno je, da si bo pravočasno pomogel za zadnje vrhunce sezone. Ekipa Red Bull zdaj vse stavi na Evenepoela. Belgijec je skupno na drugem mestu za slovenskim asom Tadejem Pogačarjem, za katerim zaostaja za 4 minute in 32 sekund. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Začer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Na cestah brez posebnosti, suhe so, normalno prevozne, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če greste proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in Dramljami, v obe smeri tudi delovna zapora, tam prihaja do krajših zastojev, prav tako med Krtino in Ljubljano. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: Ja, dobro jutro, dobro dan vam želiva, 5 čez 9. Zdaj pa neke dobre muzike.

0: kot si.
1: Manca špik na radiju, Ptuj 12 minut čez 9. No, en dolg še imamo in to nekoga izžrebat, ki boš odšel k našemu partnerju, to je podjetje Iblo na vinarskem trgu in prevzel nagrado presenečenja, tako da jihu, veselil se bo. Do 31. julija je treba sprejeti to nagrado z osebnim dokumentom, kar pri njih, torej v podjetju Iblo, specialistom za hlajenje, ogrevanje in vse ostalo. Tako da boben pa se že vrti. Nagrado prejme Matija Bele. Čestitke, Matija. Podatke hitro poslati, pol pa se oglasiti v Iblo, ker pravijo, da bo avgust tudi vroč.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
2: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Nato pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
8: Čelni si korenja.
7: Pridružite se tradicionalni Aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe. Skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Karba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Danes za malico v hotelu Roškar Štefani pečenka s pire krompirjem in pa solato, pa tudi cordon bleu s pomfrijem in solato ali pa izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Na voljo tudi bučki na juha. Danes vam v gostilni Gastro za malico ponujajo pečene perutničke s testeninami in pa s paradižnikovo solato. V drugem meniju pa so na voljo vampi z jogurtom. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife. Tudi sicer je vsak dan na meniju svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv potržaško s prilogo. Hrano lahko tudi naročite na telefon 02 787 95 95. Želimo vam okusno malico in dober tek.

0: zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. V občini Žetale v zadnjih letih veliko vlagajo v komunalno infrastrukturo. Veliko škode pa so jim v zadnjih letih naredili tudi plazovi, ki so se sprožili po neurjih. Župan Matjaž Kopše pojasni.
4: Imamo pa tudi osade in plazove na javni poti Peklača, Rakuški vrh za Kelšek. Tam je projekt tudi polni izvedbi, ključni projekt in tudi po obsegu večji med temi neštetimi je pa seveda prva faza obnove te ceste proti Majšprgu, na kateri so že do zdaj bili evidentirani trije plazovi. To je projekt z rango verjetno bo 6,5 milijona in se je zdaj na tretjem plazu ob tem neurju ta še povečal. Pojavil pa se še četrti plaz, tako da tu smo zdaj že v kontaktu z državo in projekt da bomo probali v okviru tega projekta zagotoviti še dodatna sredstva in istočasno z izvedbo tega sanirati.
3: Župan Kopše opozarja, da brez pomoči države plazov in ceste ne bodo mogli sanirati. Na včerajšnji konstitutivni seji se je sestal nov nadzorni svet družbe Elektro Maribor. Novi sestavi nadzornega sveta so člani Arnold Aristovnik, Jure Boček, magister Franc Dover, Ciril Pucko, Ivan Šešerko in Melita Žihar. Na konstitutivni seji so člani za predsednika nadzornega sveta izvolili Jureta Bočka, za namestnika predsednika nadzornega sveta magistra Franca Doverja, za predsednico revizijske komisije pa Melito Žihar. Člani so se seznanili tudi z načrtom dela nadzornega sveta za leto 2026 ter opredelili ključne usmeritve svojega delovanja v prihodnjem obdobju. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lep dan.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Središče ob Dravi 23 stopinj, Ormož prav tako 23, Ptuj 22 in enako Majšperk ter Jušnici, Žetale 21, Destrnik prav tako 20, imajo v Kidričevem in v Slovenski Bistrici ter starše 19 stopinj. Ja, drugače danes še tja do 26 bi se naj ogrelo, jutri pa večinoma suho in jasno, zjutraj je okoli 14 stopinj, čez dan do 28, ampak tudi nastale bodo krajevne plohe in nevihte vse od popodneva naprej. Petek in vikend kaže, da se bo ponovno umirilo, več bo sonca in pa nekaj malega megle ob jutrih ter do 28 stopinj, nedelja pa bi lahko bila prav tako deževna.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Pozdrav avtomobile, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo, no če pa vi kaj opazite, naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen, Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: Ja, zdaj že lahko rečeva dobar dan, ker je že ura 4 minute čez pol. V nadaljevanju pa kot vsak dan, tudi danes, rojstno dnevniki.
5: Se pravi, kmalo rečemo vse najboljše, tako da pošljite SMS, RD, presledek, kdo praznuje, kje praznuje, koliko praznuje in...
7: Zakaj praznuje?
5: Zakaj praznuje? Zakaj praznujete, Madonna?

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 22. julij, poglejmo, na koga ste se spomnili. Janko Koren iz Podlehnika 6C praznuje, 21 let Žiga Planinc iz Ptujske gore 26A, potem Anica Drevenšek iz Malega Okeča, 78 je dopolnila Justina Habjanič iz Korišnjaka, Anica Drevenšek iz Malega Okeča še enkrat, v Kungoti pri Ptuju pa praznuje Ančka Majerič. Živka Gorišek iz Majšperka praznuje, potem praznuje Suzana Šegola iz Jušincev, Leon Bezjak iz Levancev, 14 let, Jaka Lešnik iz Svete Trojice, pa Leon Bezjak iz Levancev, Dominik Kukovec iz Lasikovce 12 praznuje, Anica Drevenšek še trikrat zapole v Mali Okič, Tjaša Roškar iz Cvetkovcev, pa Luka Kokot iz Gorenskega vrha 49 praznuje, Rok Krajnc iz Savcev, Živka Gorišek iz Majšperka, Kungoti pri Ptuju Ančka Majerič, še enkrat Leon Bezjak iz Levancev, Milan Fošnarič iz Slovenije vasi, Justina Habjanič iz Korišnjaka praznuje 78, v Mihovci pri Veliki nedelji praznuje Teja Kavčič 34 let, pa Alja Pihler iz Hvaletince bo danes pihala 6 svečk, Leon Bezjak iz Levancev še 6-krat zapored, Anica Drvenšek še 3-krat v Mali Okič. No, takole, zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drugi del.

0: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
3: Drugi del rojstnega dneva pred nami danes, torej 22. julija, praznuje tudi Eva Valputič iz Sedlaška in to 12 let. Stanka Svenšek iz Zakla praznuje Zakla 30, 6. Alja Pihler iz Hvaletincev, kar dvakrat ste voščili. Pa še enkrat Leon Bezjak iz Levancev, Jakob Roškar iz Gabrnika praznuje in zanj ste poslali kar 6 SMS-ov. Še enkrat Eva Valputič iz Sedlaška za 12. Matej Štegar praznuje, tudi zanj 2 SMS-a, pa Terezija Topolovec iz Trdobojcev, Janez Plohol iz Kukave 50a je dopolnil okroglih 60. Leon Bezjak iz Levancev še enkrat, pa še enkrat Eva Valputič iz Sedlaška za 12 let. Nastja Šamperli iz Polence 29, Nastja tudi z moje strani, vse najboljše. Denis Perger iz Zakla, kar dvakrat ste.

0: praznuje iz Gorenjskega vrha pri Zavrču. In pa še koga imamo? Ne, mislim, da je to to. To so pa vsi slavljenci, kateri so prispeli do tega trenutka v naš SMS nabiralnik. No, še enkrat 30 kot Denis Perger iz Zakla. Še enkrat Klara Kitak iz Prvenca. Tako, to pa mislim, da so zdaj res slavljenci. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Računsko sodišče uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izdalo mnenje s pridržkom. Aktivisti v Franciji ogorčeni nad novim varuhom človekovih pravic. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Računsko sodišče je uradu predsednice Republike po reviziji pravilnosti poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je, da je v nekaj primerih posloval v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili z računskega sodišča. Francoski parlament je na predlog predsednika Emmanuela Macrona za novega varuha človekovih pravic potrdil Francoisa Noela Buffeta, senatorja in nekdanjega ministra iz desne stranke republikancev, ki je v preteklosti nasprotoval istospolnim porokam. Aktivisti za človekove pravice so nad njegovim imenovanjem ogorčeni. Predstavniki organizacij civilne družbe mu očitajo, da je leta 2013 protestiral proti legalizaciji istospolnih porok in pravici do posvojitve za istospolne pare. V zadnjih letih pa da je glasoval proti temu, da bi vse ženske imele pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je sporočila Mednarodna agencija za testiranje. V ta postopek testiranja so bili vključeni vsi kolesarji. Gre za del protidopinškega programa, ki temelji na obveščevalnih podatkih in oceni tveganja za to dirko, so dodali pri neodvisni organizaciji, na katero je Mednarodna kolesarska zveza leta 2021 prenesla izvajanje protidopinškega programa. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Začer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večer včera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
1: Radio Ptuj in največje uspešnice vseh časov.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 23. julija in sicer zaposlene na TAPV Ptuj in na Elektro Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15. uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 64. letu se je poslovil Marjan Zorko, po domače Čeretnjakov iz Moškanjce v 82. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. V 64. letu se je poslovil Marjan Zorko, po domače Čeretnjakov iz Moškanjce v 82. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je poslovila Marjana Sitar, rojena Zajec iz Barislavcev 11. Pogreb bo jutri ob 14. na Videmskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana vežico jutri ob 9. uri. Molitev bo v cerkvi na Selah danes ob 20. V 78. letu se je poslovila Marjana Sitar, rojena Zajec iz Barislavcev 11. Pogreb bo jutri ob 14. na Videmskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana vežico jutri ob 9. uri. Molitev bo v cerkvi na Selah danes ob 20. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Veš, da so prle, ki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kok se je pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
7: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
8: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
7: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
9: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
11: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
12: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
11: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
13: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
14: Totalna odprodaja tekstilnih izdelkov, hlače, majice, vse po 1 euro za kos. Vabi trgovina Maksim, Trstenjakova ulica 5A.
15: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo pretežno jasno. Nekaj več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji, kjer popoldne ni izključena kakšna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo zmedno do pretežno oblačno. Sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Svetem Juriju ob Ščavnici pri šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami. Vsak dan sveža teletina, zorjen svinjski lakskare 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komadov samo 4,50 € za paket, juneče rebra 9,98 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce, telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
2: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Artiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
3: Gremo za naše.
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Gospodarski krog podpira znižanje obdavčitve dohodkov iz oddajanja nepremičnin. Odvetnica domnevnih Rupnikovih žrtev zahteva informacije o sodnem procesu. Vreme, pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. V gospodarskem krogu podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bo bolj kot davek pozitiven učinek na dolgoročni in varni najemni trg dosegla boljša pravna varnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena gradnja novih stanovanj. Interventni zakon za razvoj Slovenije med drugim prinaša znižanje davka na oddajanje nepremičnin najem z 25 na 15% oziroma na 5% pri oddajanju mladim in mladim družinam. Italijanska odvetnica Laura Sgro, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, je včeraj zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Predtem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. Viri v Vatikanu medtem trdijo, da se sojenje še ni končalo in še vedno poteka. Uradno pa Sveti sedež ni potrdil niti ene, niti druge interpretacije dogodkov. Če bo vse potekalo po željah vodstva košarkarskega kluba Miami Heat, Lebrona Jamesa na Floridi čaka pravi raj na zemlji. Kot je poudaril predsednik kluba Pat Riley, je nedavna pridobitev zvezdnika Giannisa Antetokounmpa v moštvo le eden od številnih adutov. James bo oktobra začel svojo 24. sezono v ligi NBA. Noben drug igralec v zgodovini lige doslej ni odigral več kot 22 sezon. Zvezdnik ima zdaj v lasti ne le rekorda po številu doseženih točk v zgodovini lige NBA, temveč tudi rekord po številu odigranih tekem. O vremenu Anžej Medved iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Svetem Juriju ob Ščavnici pri šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več. Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3459.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Ta teden se v Štajerski budilki družimo s podjetjem Iblo z Ptuja, družinskim podjetjem z več kot 30-letno tradicijo na področju ogrevanja, hlajenja in energetsko učinkovitih rešitev. Iblo je po oblaščenju voznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg ter svojim strankam zagotavlja prodajo, strokovno montažo in zanesljiv servis. V ponudbi imajo klimatske naprave za dom, poslovne prostore, multisplit sisteme in sodobne dizajnerske modele, ki združujejo udobje, varčnost in pa tudi napredno tehnologijo. Pridružite pa se lahko tudi naši nagradni igri, tako da obiščete naš Facebook Radia Ptuj, poiščete filmček podjetja Iblo, povšečkate, delite in v komentar napišete, s čim se ukvarja podjetje Iblo. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan izžrebali enega sodelujočega in mu podarili privlačno nagrado. Sodelujte in veliko sreče!
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, kaj vse bodo obnovili v matični enoti Ptujskega doma upokojencev. Konstituira nov nadzorni svet družbe Elektro Maribor. V žetalah jim narava v zadnjih letih ne prizanaša. Gasilci Podravske gasilske regije se danes odpravljajo na gasilsko olimpijado. Preglejmo podrobneje. V Ptujskem domu upokojencev, ki ga poleg matične enote sestavljajo še enote v Kidričevem, Muretincih, Juršincih, Žabjaku in Kopru, se pripravljajo na nekatere investicije. Kot pojasni direktorica Vesna Šiplič, za najstarejšo oziroma matično enoto na Ptuju pripravljajo dokumentacijo za prenovo.
2: Kjer pa pripravljamo dokumentacijo, kjer bomo v naslednjih 2-3 letih morali iti v celovito prenovo vodovodnega sistema. Potem imamo v zaključku za dokumentacijo za celovito prenovo 3 nadstropi, se pravi sob stanovalcev, kjer bomo v celoti prenovili njihove sobe. Potem bomo dodatno uredili 2 prostora za zaposlene, ki jih nimajo v posameznih etažah. Dodatno bomo uredili tudi 2 skupni kopalnici negovalni za stanovalce in tudi ta način zaposlenim malo olajšali delo. V celoti bomo prenovili tudi recepcijo v enoti Ptuj.
1: Omenjeno prenovo bi ptujske enoti izpeljali v naslednjih 3 letih, dodaja direktorica Vesna Šiplič. Na včerajšnji konstitutivni seji se je sestal nov nadzorni svet družbe Elektro Maribor. V novi sestavi nadzornega sveta so člani Arnold Aristovnik, Jure Boček, magister Franc Dover, Ciril Pucko, Ivan Šešerko in Melita Žiher. Na konstitutivni seji so člani za predsednika nadzornega sveta izvolili Jureta Bočka, za namestnika predsednika nadzornega sveta magistra Franca Doverja, za predsednico revizijske komisije pa Melito Žiher. Seznanili so se tudi z načrtom dela nadzornega sveta za leto 2026 ter opredelili ključne usmeritve svojega delovanja v prihodnjem obdobju. V občini Žetale v zadnjih letih veliko vlagajo v komunalno infrastrukturo. Veliko škode so jim v zadnjih letih naredili plazovi, ki so se sprožili po neurjih. Župan Matjaž Kopše pojasni.
3: Imamo pa tudi usade in plazove na javni poti Peklača, Rakuške vrh za Kelšek. Tam je projekt tudi polni izvedbi, ključen projekt in tudi po obsegu večji med temi neštetimi je pa seveda prva faza obnove te ceste proti Majšpredu, na kateri so že dozaj bili evidentirani 3 plazove. To je projekt z rango, verjetno bo 1,5 milijona in se je zdaj na 3. plazu ob tem neurju ta še povečal. Pojavil pa se še 4. plaz, tako da tu smo zdaj že v kontaktu z državo in projektanti, da bomo probali v okviru tega projekta zagotoviti dodatna sredstva in istočasno z izvedbo tega sanirati.
1: Župan Kopše opozarja, da brez pomoči države plazov in ceste ne bodo mogli sanirati. V Avstriji bo ta konec tedna potekala gasilska olimpijada, ki se je bodo udeležile tudi ekipe iz našega območja. Iz Podravske gasilske regije bodo sodelovale članice A in B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, člani B prostovoljnega gasilskega društva Kebel ter člani A prostovoljnih gasilskih društev Tinje in Podgorci. Slednji so bili uspešni že pred 4 leti. Predsednik Sandi Munda.
4: 2 člana sta se samo menjala, pomladila, ker zaradi trajnih poškodb tista 2 člana ne moreta več tekmovati in zato smo mogli 2 člana menjati, ostali pa smo vsi enaki kot v Celju. Na zadnji olimpijadi v Celju smo bili 3, zdaj pa so pričakovanja glede na starost ekipe in poškodbe, ki smo jih imeli, le to, da izvedemo vajo brez kazenskih pik pod 30 sekundami in da odtečemo štafetni tek pod 55 sekund. Kar pa bo to prineslo, pa se preveč ne obremenjujemo, kakšen rezultat. Želimo pa se vsekakor najboljšega.
1: Jutri bo potekala uradna otvoritev olimpijade, tekmovanje pa bodo v soboto. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Danes bo pretežno jasno. Nekaj več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji, kjer popoldne ni izključena kakšna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo zmedno do pretežno oblačno. Sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
9: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefon številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Štajerskem tedniku.
3: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?

0: ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Zagovornik zahteva ustavno presojo ureditve prehrane v vrtcih in šolah. V neurju v Skopju 15 poškodovanih, na Hvaru znova meteo cunami. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej poudarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. V močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini. Na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obaljno rivo. Gladina morja se je po poročanju lokalnih medijev najprej močno dvignila, tako da je poplavilo sprehajališči na obali Visa in Starega grada na Hvaru. Nato pa se je morje omaknilo za približno pol metra pod običajno gladino. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Albaniji se bodo merili proti Egnatiji, dvoboj se bo začel ob 20.45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Zmaga v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov bi že pomenila najmanj ligaški del konferenčne lige. Vsako skupno slavje v nadaljevanju pa bi ekipi iz knjižjega mesta prinesla še večjo denarno pogačo in kakovostnejše tekmovanje. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
4: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večer razajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
4: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
3: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
5: V Štajerskem tedniku.
4: Destrniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
6: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
8: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
9: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
8: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
9: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
8: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
9: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
8: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
9: Seveda, kajti, kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
8: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
9: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
8: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
9: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
8: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 0800 88 88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo -50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo pretežno jasno. Na severovzhodu se lahko pojavi nekaj več oblačnosti, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
3: Promet je upočasnjen med slovenskimi Konicami in Dramjami ter pred Postojno v obe smeri. Počasneje vozite tudi pri priključku Ljubljana Center, kjer je delovna zapora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe? Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arciča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaluminij.net.
2: Gremo za naše.
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zagovornik zahteva ustavno presojo ureditve prehrane v vrtcih in šolah. Ukrajina znova napadla logistična središča v Rusiji. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej poudarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Ukrajina je danes znova napadla skladišča največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki so bila tarča napada že minuli konec tedna. V tokratnih napadih na logistična centra podjetja v mestih Krasnodar in Nevinomijensk na jugu Rusije je bilo ranjenih 8 oseb. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je po sobotnih napadih v objavi na omrežju X zatrdil, da sta se logistična centra uporabljala za dobavo komponent za ruske drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Albaniji se bodo merili proti Egnatiji. Dvoboj se bo začel ob 20:45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Zmaga v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov bi že pomenila najmanj ligaški del konferenčne lige. Vsako skupno slavje v nadaljevanju pa bi ekipi iz knjižjega mesta prinesla še večjo denarno pogačo in kakovostnejše tekmovanje. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večer zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Promet je upočasnjen med slovenskimi Konjicami in Dramljami ter pred Postojno v obe smeri. Počasneje vozite tudi pri priključku Ljubljana Center, kjer je delovna zapora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala, za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 23. julija in sicer za zaposlene na TAPV Ptuj in na Elektro Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15. uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 64. letu se je poslovil Marjan Zorko, po domače Čeretnjakov iz Moškanjce v 82. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. V 64. letu se je poslovil Marjan Zorko, po domače Čeretnjakov iz Moškanjce v 82. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je poslovila Marjana Sitar, rojena Zajec iz Barislavcev 11. Pogrebo jutri ob 14. na Videmskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana vežico jutri ob 9. uri. Molite bo v cerkvi na Selah danes ob 20. V 78. letu se je poslovila Marjana Sitar, rojena Zajec iz Barislavcev 11. Pogrebo jutri ob 14. na Videmskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana vežico jutri ob 9. uri. Molite bo v cerkvi na Selah danes ob 20. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 81. letu se je poslovil Boris Krajnc iz Kvedrove 2 na Ptuju. Pogrebo jutri ob 13. na Novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri. V 81. letu se je poslovil Boris Krajnc iz Kvedrove 2 na Ptuju. Pogrebo jutri ob 13. na Novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
5: Lačen med obravki?
6: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
5: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Totalna odprodaja tekstilnih izdelkov, plače, majice, vse po 1 euro za kos. Vabi trgovina Maksim, Trstenjakova ulica 5A.
10: Če nisi korenja,
11: pridružite se tradicionalni aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe, skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Karba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnicih pri gasilskem domu na Aninski noči.
12: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
13: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
12: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
13: vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
12: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
13: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Kaj pa vaše sobne rastline, pa to doske?
3: Ne, sprašuj. Celo kaktus mi je crknul, te veš.
1: Kaktus, kaj ne na to tak, like, puščave preživi drugače?
3: Ja, očitno moja dnevna soba ne, ne.
1: Sem pa slišal zdaj, da obstaja v Aziji ena res tak strašna rastlina, no.
3: To nisem čul. Kaj pa te meso jeda, kaj?
1: Ne, kaj reče se ji bambus.
0: Štajersko budilko vam omogoča
14: Iblo, toplotne črpalke.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo pretežno jasno. Na severovzhodu se lahko pojavi nekaj več oblačnosti, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Na poti proti Mariboru je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje, v smeri Ljubljane poteka počasnejša vožnja med Šentrupertom in Vranskim. Na poti proti Kopru je promet upočasnjen med Uncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje nad dlani.
1: Lidija Kšivanek-Goršič, dolgoletna ginekologinja iz zdravstvenega doma Ormož, naziv Moja ginekologinja 2026 doživlja predvsem kot potrditev, da svoje delo opravlja na pravi način. Po več kot 28 letih dela v ginekologiji izpostavlja velik napredek medicine, ki prinaša številne spremembe pri delu na tem področju. A pri delu v ambulanti se kljub temu skozi ves ta čas nekaj ne spreminja. Vse se začne in konča z zaupanjem pacientk. Prizadevam si, da jih poslušam, mislim, da sem tudi potrpežljiva in si prizadevam, da jim stvari lepo obrazložim, poudarja. Prav zaupanje je namreč po njenem mnenju temelj uspešnega dela ginekologa, saj gre za področje, ki je za ženske izjemno osebno in intimno. Pomembno pa je tudi, da zaupajo sestram, s katerimi delam. In vedno sem delala z dobrimi sestrami. Ko primerjam začetek svoje kariere z današnjim časom, opažam, da so spremembe ogromne. Diagnostika je bistveno natančnejša in manj invazivna, manj invazivni kot nekoč so tudi operativni posegi. Zaradi širših možnosti konzervativnega zdravljenja se je potreba po teh tudi zmanjšala. Čeprav je razvoj medicine prinesel številne prednosti, pa opozarja na drugo plat sodobne tehnologije. Internet in mobilne aplikacije ženskam ponujajo ogromno informacij.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Kaos v banki BKS po prenovi sistema, podvojeni trajniki in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence, ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
6: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
5: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
11: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
10: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
11: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
10: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
11: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
12: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
13: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
14: Podravje na dlani.
15: Pomorska policija in Luška kapetanija na Hrvaškem, kjer dopustuje tudi velik del Slovencev, predvsem poleti izvaja pogoste nadzore na morju. Kljub temu je kršiteljev ogromno. Od pitja alkohola do prehitre, nepravilne in nevarne plovbe, pa vse do neuporabe rešilnih jopičev pri otrocih, vožnje majhnih otrok na vodnih skuterjih, sidranja v kopališči in tako naprej. Predpisane globe so zelo visoke, tudi do 6600 evrov. Čeprav so globe za voditelje plovil, ki kršijo zakonodajo, na Hrvaškem zelo visoke, stanje še daleč ni idealno. V turistični sezoni sicer pristojni izvajajo poostren nadzor, ki pa bi, glede na dogajanje na morju, lahko bil še bolj okrepljen. Mnogi s svojim nespametnim ravnanjem nevarnost spravljajo sebe in mnoge druge. Plovba pod vplivom alkohola je eden izmed resnih problemov. Za voditelje čolnov in jaht praviloma velja meja 0,5 promila alkohola v krvi. V nekaterih primerih je režim še strožji. Globe za kršitelje so 265 do kar 2650 evrov, poleg tega se lahko prepove plovba in izreče začasna prepoved upravljanja plovil. Enake ukrepe torej kot pri vožnji vozil na kopnem.
7: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Referendum o noveli zakona v parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Madžarski sindikati od Madžarja pričakujejo obuditev socialnega dialoga. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo v četrtek začela ob 10. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Od nove madžarske vlade si veliko obetajo tudi sindikati. V sindikalnih konfederacijah so se zato s pismom obrnili na premiera Petra Madžarja in ga opozorili na zaskrbljujoče stanje na področju socialnega dialoga ter politike delovnih razmerij in plač. Kot so pojasnili njihovi predstavniki, je socialni dialog pomemben del demokracije. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Sindikat SVIS je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječa razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev. O vremenu, Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večer zajele večji del Slovenije.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec oblašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Radio Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
7: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepu Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. V obe smeri so zastoji, zato previdno tam. Obvoz samo za tovorna vozila pa je po ljubljanski zahodni in severni obvoznici v smeri Štajerske in Novega mesta. Seveda pa so tukaj tudi še običajni zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane med priključkom Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa tudi zastoj ostaja na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. V vseh zastojih pa prosimo, da naredite in držite reševalni pas, pa tudi, da ne zapuščate svojih vozil. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Pa srečno pot še naprej.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, lepo pozdravljeni.
7: Štartamo odlično sredino popovdne, zlata sreda, torej sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu. Jaz že na veliko planiram pohod, pa na kolo bi tudi šla.
9: Ja, pa verjetno še kam. Nuša, ja, ti si taka hobotnica, ne, ko segaš potem vse posod, ne. Ja, no, tebe je vse posod polno, jaz pa sem, recimo, jaz posebno sem srečen, da čez vikend lahko počivam, pa predvsem, da nimam tudi upravka s tako energičnimi ljudmi, kot si ti, na primer.
7: Luka, kje ti je življenje? Se vidi, da si iz teh časov kot naslednja pesem, ki prihaja. Mama Marija, Riče je poveri.

0: pravi prijatelj je oseba, na katero vedno lahko računaš. Ne glede na to, kako dolgo se ne slišita ali vidita, če se kaj zgodi, preprosto veš, da se lahko zaneseš na. Bruno Mars v ritmu pozitive, skoraj 15 čez drugo, skupaj še vedno Rok, Luka in Nuša in ne vem, če sem prav razumela, da je z nami tudi Aladin.
1: Kaj?
0: Je z nami Aladin?
1: Ne, ne, Aladina ni tu.
0: Nekje
1: bo. Aladin je pristal na eni izmed plaž v Črni gori.
0: A res?
1: Ja, in tam je, ker zakaj, tam je nekdo rezerviral svoj prostor na plaži na poseben način. In to ne z brisačo, ne z ležalnikom, ampak s to pravo preprogo, tepihom.
0: Res. Ja.
1: In fotografija je takoj postala spletna uspešnica in najboljši komentar fotografije na spletu pa je, to ni rezervacija, to je v bistvu Aladin parkiral svoj leteči tepih.
0: Priznam, mene je to nasmejalo.
1: A če bi jaz to videl, bi najprej preveril, če zran stoji mogoče kakva Aladinova svetilka, ne? In če bi bila, bi se iz nje prikazal duh, pa bi, glede na to, da je sred plaže, ne, si zaželel, prosim, rezerviraj mi še eno veliko drevo ob tej preprogi, da bom uživo lahko v senci. Ne?
0: Bravo. Ja, mnenja o takšnih rezervacijah na plaži so deljena. Ne? Ene nasmejejo, druge razjezijo. Mene pa res ne moti, karkoli kdo prinese na plažo, ali brisače, blazine, tudi tepih, karkoli, samo da to koristi in da lepo pospravi za seboj. Ne pa tisto, veš, ko nekdo že ob 6 zjutraj zazida pol plaže, ne? Pa da 3 brisače, pa 2 blazini, pa senčnik, pa torbe, pa ne vem kaj vse, potem pa ga dejansko ni od nikoder do večera, ko se pride samo na hitro skopat.
1: Ja, se
0: to pa me razumem.
1: Ja, no tako, jaz tudi mislim, da je bolje, da je na plaži čim manj vsega, ne? Ampak če pa že rezerviramo prostor, pa ga vsaj uporabljamo. Ne? Ja. Sicer pa tale preproga, mogoče je pa res čakala na vzlet, ne?
0: Ej, mogoče pa je kak zelo romantičen mož, ki to pripravil za večerno razvajanje svoje drage.
1: Mogoče.
0: Pa si je zamislil, da da gor lepo sveče, postreže spenino in zavrti pesem, sve je nočas za ljubav stvorena.
1: Mogoče.

0: Včasih je dovolj že ena čutna pesem, da se vse okrog tebe zazdi čisto romantično. Latina v tej pesmi res pihne v naduše vso ljubezen, toplino in čar trenutkov, ki jih želimo deliti s tistim, ki nam res veliko pomeni. Ali pa tudi kar sami sabo.
1: Ja, vidim, da si se čisto raznežila. Zemlja kliče Nušo, Nuša.
0: Ja.
1: No, vidiš, mogoče je pa naslednja, malo pri zemlji, ne? Ja. Sledi skladba, ki prav tako združuje ta močna čustva, ampak bolj pop-rockersko obarvana z raskavim glasom, je zapoje stari Škot, Rod Stewart.
0: Srce vedno ve, kaj je prav za nas. Sam veš, mi včasih trmarimo in ne želimo slediti njegovemu ritmu.
1: Ja.
0: Se veselim te pesmi v celoti, čez nekaj trenutkov jo slišimo v ritmu pozitive.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
4: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
5: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
8: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
9: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arsiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. Vstopnice.nkaalumini.net.
12: Gremo za naše.
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
13: Kaj pa vaše sobne rastline, pa to
14: doske? Ne, sprašuj. Celo kaktus mi je crknul, te veš.
13: Kaktus, kaj ne na to tak, nek, puščave preživi drugače?
14: Ja, očitno moja dnevna soba ne, ne.
13: Sem pa slišal zdaj, da obstaja v Aziji ena res tak strašna rastlina, no.
14: To nisem čul, kaj pa te meso jeda, kaj?
13: Ne, kaj reče se ji bambus.
2: Štajersko budilko vam omogoča
15: Iblo, toplotne črpalke.
2: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. V občini Destrnik začenjajo z obnovo nogometnega igrišča z umetno travo in servisnih površin pri osnovni šoli Destrnik. Za investicijo so pridobili sredstva Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport ter Nogometne zveze Slovenije. Od danes do predvidoma sredine avgusta bodo vsa igrišča v športnem kompleksu zaprta za uporabo. Na območju je vzpostavljen tudi video nadzor, saj je bilo ob obnovi multifunkcijskega igrišča lani novo tartansko igrišče kljub opozorilom namerno poškodovano.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Koliko je vroče? Ja, Markovci 25, Lenart in Krško 24, Šentjur in Prebolj 23, Metlika in Velenje 22, Mislinja pa 21 stopinj. Jutri bo že zjutraj bolj oblačno, sredi dneva pa prihajajo še plohe in nevihte po večini države. Do 26 stopinj bo čez dan, na Primorskem do 28, no v noči na petek pa se bo zjasnilo, tako da bo petek še vedno svež, ampak večinoma sončen, sobota spet toplejša in še več sonca, tako da jutri dopoldne hitro ven, popoldne pa raje odstanimo pod streho in splanirajmo kakšen izlet za soboto, ko bo lepše vreme.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zaprti vozni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med izvozom in uvozom Ljubljana Center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega skoraj do Brezovice. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Ravno tako na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas, v zastojih tudi ne zapuščate svojih vozil. O radarjih na našem območju ne poročate, če bi kje opazili radarsko ali policijsko kontrolo, nam to sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol tretje v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša smo z vami in danes obeležujemo svetovni dan možganov. Letošnje geslo je zdravi možgani za vse starosti in nas opominja, da za možgane skrbimo vse življenje. Kar pa je najbolj zanimivo pa? Luka ve.
9: Ja. Ogromno je teh zanimivih dejstev o naših možganih. Mogoče, če izpostavim tiste takšne bolj kratke, zanimive fun fakte o možganih. Mogoče tole. Možgani predstavljajo samo okoli 2% naše telesne teže, porabijo pa zato približno petino vse energije.
4: Wow.
9: Aha. Ja, zakaj pa rabijo to energijo? Ker imajo več kot 80 milijard živčnih celic.
4: Milijard.
9: Ja, in kar je še najbolj zanimivo, možgani ne počivajo tudi po noči.
4: Ne, ko spimo, ne?
9: Ne, med spanjem čistijo odpadne snovi in utrjujejo spomine. Evo.
4: Wow, wow. No, po dveh fantastičnih pesmih pa razkrijemo, katero živilo velja za pravo super hrano za naše možgane in kako iz njega pripravimo slasten prigrizek. V nadaljevanju izvemo tudi, kako prepoznati možgansko kap, ker naša hitra reakcija lahko nekomu reši življenje.

0: Gloria Estefan, obožujem jo. S pesmijo pove direktno, poslušaj mojo pesem. In kako je Nebiko pa je tako fantastična. V ritmu pozitive imamo samo najboljše. Dobrih 15 do 3 skupaj še vedno Rok, Luka in Nuša.
1: Ja, in kot smo že omenili, danes obeležujemo svetovni dan možganov in je prav, da povemo tudi, kako lahko zanje najbolje poskrbimo. Ne?
0: Ja.
1: Poleg zdravega življenjskega sloga je pomembno tudi, da prepoznamo možgansko kap.
0: Mm-hmm.
1: Ja, vsakemu se lahko zgodi in zato si zapomnimo pomembno kratico. Grom.
0: G-R-O-M.
1: G-R-O-M, tako. In zakaj je ta kratica pomembna? G pomeni, to so simptomi, ki jih moramo prepoznati.
0: Mm-hmm.
1: G, govor postane nerazločen, R, roka oslabi ali omahne, mm-hmm. O, obraz se povesi na eno stran in M, mudi se.
0: Tako.
1: Ko vidimo prve tri simptome, je četrti M, mudi se, kar logičen. Torej, če opazite katerega od teh znakov, potem takoj pokličite 112, pri možganski kapi šteje prav vsaka sekunda, če ne minuta.
0: Zdaj pa preventiva, ne? Če želimo možgane ohraniti v dobri kondiciji vsak dan, jim moramo privoščiti pravo gorivo. Med najboljšimi živili so orehi.
1: Mm-hmm.
0: Tako da orehi vsebujejo zdrave omega-3 maščobe in antioksidante in z njimi lahko pripravimo tudi en hiter poletni obrok. Recimo zmešamo skupaj grški jogurt, pest orehov, nekaj borovnic in žličko medu. To je okusno, pripravljeno v minuti in prijazno do naših možganov.
1: Ja, hrana je pomembna, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na gibanje, na kakovosten spanec, na učenje novih stvari, pa čim manj stresa. Ne? To so ti najboljši vitamini, v narekovaji seveda za možgane. Ne?
0: Tako je, tudi skrb za naše možgane pomeni skrb zase in ko poskrbimo za svoje zdravje z ljubeznijo, mislim, da si podarimo največ, kar lahko. Največ, kar lahko, pa verjamem, da je v svojem prekratkem času ustvaril tudi to še projski.

0: Poletje je tukaj, popusti tudi.
1: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
0: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
1: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
7: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Referendum o noveli zakona v parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Zelenski odstavljenemu obramnemu ministru ponudil nov položaj. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo v četrtek začela ob 10. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čiga razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Virusni hepatitisi so tiha zdravstvena grožnja, saj se večina okuženih bolezni ne zaveda, je na novinarski konferenci pred Svetovnim dnevom hepatitisa dejala Mojca Matičič iz infekcijske klinike UKC Ljubljana. Po njenih ocenah je v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000. Če ju ne zdravimo, lahko privedeta do odpovedi jeter in nastanka raka jeter ter drugih bolezni. Sindikat SVIS je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječa razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev. O vremenu, Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večje zajele večji del Slovenije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler. Isso tour.
7: 599.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
9: Pop. Brez odvečnega balasta.
10: Gremo na ceste.
11: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med izvozom in obvozom Ljubljana center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledic nesreče. Tam je nastal zastoj, ki sega preko Kozari na Primorsko avtocesto in ljubljansko zahodno obvoznico. Zastoj prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Senožeč do Postojne. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec razdrto, so prav tako zastoji. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Koses proti Tomačevemu in v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo svojih vozil. Radarji pa bil kedi na začetku Bizeljskega iz smeri Bistrice ob Sotli. Če jih opazite še kje, pa sporočite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: na Ptuju, 6 minut čez tretjo. Dobrodošli v najboljšo družbo, kjer je nasmeh obvezna oprema. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj z veliko mero optimizma. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
7: Ja, živjo.
11: Res sem vesela, da skupaj ustvarjamo prostor, kjer je vsak dan več dobre energije. In res sem ugotovila, kako sonce po dežju dobro vpliva name. Takoj, ko posije, bi šla nekam tekat ali na pohod v naravo ali nekam...
7: Tudi mene sonce kar motivira. V bistvu me nič ta hiter ne spravi do hladilnika po sladoled kot sonce.
11: Vsak ima svoj način rekreacije.
7: Ja, jaz treniram odpiranje zmrzovalnika.
8: Vedno v

0: Lotje in Kimbra v ritmu pozitive. Dobrih 10 je čez tretjo, Rok, Luka in Nuša tukaj za vas in danes je en poseben dan. Ja. Dan kralja tropskega sadja.
1: Kralj tropskega sadja, ja, to zveni tako, kot boš pravljico povedala.
0: Se vam kaj smeta, kateri sadež danes praznuje?
1: Ja, sadež, Luka. Res sadež. Ja. Ne vem kaj, kaj, banana, tropsko. Ne vem, tropsko, kaj, ananas, mango, ne vem.
0: Ja, mango! Jaz priznam, da sem ga samo enkrat poskusila in iskreno ne vem, če sem izbrala ravno prav zredega.
1: Ja, sej nisi edina, veš. Tudi jaz sem prvič jedel še ne preveč zredega, ampak zdaj pa vem, no, zdaj vem, kako mora biti ta prav mango. Ne?
0: A res, no, ja. po pa deli to z nami.
1: V bistvu barva ni najbolj pomembna, ne? Zdaj, ko zbiraš mango, ga malo stisneš, ne zdaj preveč, ne? Ker če bi ti so vsi to počeli v trgovina, bi imeli mango smutije tam pri sadju, ne. Torej, nežno stisnemo, pa če malo popusti pod prsti in lepo diši pri peclju, pomeni, da je ravno prav zrel.
0: Torej, tisti je ful mehek.
1: Ja, tako, če je pa zelo mehak, pa imate že temne udrte lise, pa tak malo kiselkast von, malo v povretju, potem pa je že prezrel in temu se izognete. Ne?
0: Ok, zdaj vem in danes grem na lov za ta pravim, ker sem pa našla super recept iz manga za pijačo lasi.
1: Lasi?
0: Ja.
1: No, evo, zdaj pa ti povej, kaj je to lasi?
0: Aha, zdaj pa še jaz tebi nekaj vem. Ja, lasi je tradicionalna indijska pijača iz jogurta iz sadja. Taka gosta, kremasta, osvežilna.
1: Kaj, smuti torej?
0: Ja, sam da je redkejši. Zdaj,
1: okay.
0: Kaj potrebujemo torej za mango v lasi? Takoj po rock and bandu.

0: Rockman in Tina v ritmu pozitive, pa rock brez benda, pa še Nuša, pa Luka smo z vami. Ja, koliko je zdaj? Ja, dobrih 15 je čez tretjo, skoraj 20 čez. Danes prezdujemo torej dan manga. Nuša pravi, da ima nek indijski recept za nek osvežujoč napitek. Kaj si že rekla, da boš iz manga zvečer pripravila nek lasi?
1: Lasi, ja.
0: Ja, no, kaj?
1: Manga v lasi, to je tradicionalna indijska jogurtova pijača, ki je pripravljena v dobrih 2 minutah. Za njo pa potrebujemo samo en zrel mango, 2 deci grškega jogurta, 0,5 deci mleka, žličko medu pa po želji ščepec cimeta in nekaj ledenih kock. In to vse skupaj zmešamo v mešalniku, dobimo kremast hladen napitek, ki je kot naročen za vroče poletne dni.
0: No, zdaj evo, se mi kar lušte naredila, no?
1: Na da.
0: Morala mi da nekaj tele na suho pripravljati hrano, veš, potem se pa moj trebušček zbudi, ne? In potem ga bodo ljudje slišali, kaj in kruli, ne. Ampak dobro, ob svetovnem dnevu manga, pa si morda tudi vi lahko privoščite kakšno sočno rezino ali pa osvežilen mango lasi. Če lahko naredimo poletje še bolj tropsko, zakaj pa ne?
1: Tako, če ne z mangom, pa vsaj s pesmijo, ki prihaja. Čez nekaj sekund vas bodo zazibali v valove Mambo Kingsi. Mambo Kingsi.

0: Palme in valovi prihajajo v besedilo fantastične poletne pesmi, še predtem pa brezčasna uspešnica Cyndi Lauper, Time After Time, in prijetno poslušanje v ritmu pozitive želimo še naprej.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Destrniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
4: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
5: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Na območju Ribniškega sela so policisti obravnavali vlom stanovanjsko hišo. Neznanec je vlomil skozi okno ter utojil zlatnino in gotovino. Skupna materialna škoda znaša okrog 5600 evrov. Prišlo je tudi do požara odpadkov na odlagališču Pragersko. Materialna škoda ni nastala, tuja krivda za nastanek požara ni bila ugotovljena. Pri gašenju je sodelovalo 7 gasilskih društev. Slovenska Bistrica, Pragersko, Spodnja in Zgornja Polskava, Laporje, Videš in Zgornja Bistrica.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Ptuj 27, Mozirje in Slovenska Bistrica pa tudi Velenje 25, Vojnik, Šentjurin, Metlika 24, Novo mesto pa trenutno 23 stopinj. Jutri lahko dopoldan izkoristite za kak sprehod, popoldan bo obvezna oprema dežnik, ker sledijo plohe in vihte. Zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan do 26, petek in sobota pa bosta sončna in topla, kar lahko izkoristimo za aktivnosti na prostem, ker potem v nedeljo bo vreme spet bolj za počitek.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Vidno prometna nesreča ovira promet v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci. Sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Ravno tako na Štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom, na Ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu ter na Ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencem in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Kaj pa radarji? Radar je v Gaberkah pri Šoštanju pri cerkvi, enega pa ste opazili v Belem Kedju na začetku Bizeljskega, ki meri iz smeri Bistrice ob Sotli. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kjem ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo 080 13 02 pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Ja, skoraj pet je, čez pol četrto v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka. Včeraj pa se je po krajši bolezni v 86. letu starosti poslovila legendarna srpska igralka in pevka Olivera Katarina. Ja, ena največjih umetnic nekdanje Jugoslavije, ki je zaznamovala tako film kot glasbo, pa tudi celotno občinstvo Jugoslavije. Nepozabno ostaja po filmu Zbiralci perja in pazi, to pela je tudi Josipu Brozu Titu, ki je menda občudoval njen izjemen glas.
9: Ja, tudi moja mama več vedno je doma prepevala prav to pesem. In zato zame to ni samo pesem, ampak bom rekla, da je kar dragocen spomin na otroštvo. Tako da hvala za to in še več, Katarina, Olivera, zavedno pa ostajaš v naših srcih.

0: Kralj Dalmacije in mojega srca, Oliver Dragojevič, v ritmu pozitive, kjer uspešnice kot je tale živijo večno. Dobrih 10 je do 4, Rok, Luka in Nuša skupaj z vami, da iz navadnega dne naredimo fantastično popovdne.
1: Ja, tale podlaga napoveduje nekaj napetega, ne?
0: Ja, ne vem, kaj ima za bregom.
1: Zakaj? Tale scenarij, ki ga bom opisal, se zdi mogoče samo za kakšne akcijske filme Toma Cruise, ampak ta se je pa zgodil čist zares. Ne? Pred 11 dnevi je naletel iz Grčije v Nemčijo, počilo okno na letalo. In Srba Ljubišo Karoviča je skoraj posesala iz letala. To pa, kar vidimo v filmih, no? In to se je mu zgodilo. Od prsnega koša nazgar ga je potegnilo skozi odprtino okna, ko je bilo letalo na višini 4000 metrov in letelo z okoli 600 km na uro.
0: O moj bog, prosim reči, da se je dobro izteklo. Prosim reči, da je preživel.
1: Če ne bi preživel, ne bi te zgodbe govorila v ritmu pozitive.
0: Okay.
1: Je, izgubil je zavest. Obraz mu je sicer zaradi spremembe tlaka močno odtekel in se popačil. Po desni roki, pazduhi in prsnem košu je utrpel opekline in modrice, ampak ja, zgodil se je čudež in Ljubiša je preživel.
0: Bravo. Mislim, zaradi takšnih zgodb res verjamemo čudeže.
1: Ja, je pa predal naprej eno pomembno sporočilo, ker sam verjame, da ga je rešil ravno varnostni pas in zdaj sporočal sem, vedno se prepnite z varnostnim pasom. Ne želim, da bi kdorkoli doživel to, kar sem jaz.
0: Absolutno. Red je vedno pas pripet.
1: Ja, tako kot poje UB40, vsak dan, vsako uro se naučimo kaj novega, mi pa vsako uro in vsak nov dan unesemo več odlične glasbe. Eros Ramazzotti prihaja prav tako še pred četrto, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Štajerskem tedniku.
0: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?

0: Ще би не.
1: Ен Постанек. Усе урајено. Технични, заварување, регистрација, технични прегледи пух на пухови. Пријазно код дома.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Neurja na severu Italije povzročila veliko škodo, na Siciliji gozdni požari. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navajajo italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija-Romanja, Lombardija in Benečija. V pokrajini Ferrara je padala toča zrni velikimi kot žogice za namizni tenis. Poškodovala je avtomobile, strehe stanovanjskih hiš in sončne elektrarne. Virusni hepatitisi so tiha zdravstvena grožnja, saj se večina okuženih bolezni ne zaveda, je na novinarski konferenci pred svetovnim dnevom hepatitisa dejala Mojca Matičič z infekcijske klinike UKC Ljubljana. Po njenih ocenah je v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000. Če ju ne zdravimo, lahko privedeta do odpovedi jeter in nastanka raka jeter ter drugih bolezni. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po vremenu, a že medved z agencije za okolje.
4: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večer zajele večji del Slovenije.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: V poslu se ne zanašajte na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Gremo na ceste.
3: Previdno prometna nesreča ovira promet v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci, sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v smeri Ljubljane pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobro v obe smeri, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu, ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapo. Kaj pa radari? Radar je v Gaberkah pri Šoštanju pri cerkvi, radar tudi na stojalu v Višnji gori na Starem trgu, meri v smeri Drage. Vozite previdno, če radar opazite še kje, ga zatožite na nič 80 13 nič 2.
10: Bodimo varni!
3: Tudi v Trebnjem, 5:45. Ja, in dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod Rok Reže, Nuša Rojs, hey, hey. In moja malenkost Luka Žerjav. Ja, smo že na sredini
0: Sredinega druženja in sreda popovdne ima nekaj posebnega, ni več začetek tedna, do vikenda pa tudi ni tako zelo daleč in poleti se zdi, kot da se svet po četrti uri kar takole za trenutek malo umiri. Ne? Kavarne se začnejo polniti, na kolesarski stezah je več ljudi, otroci še vedno lovijo počitnice, odrasli pa ne vem, senco.
9: Ja, senco. Midva pa bova naslednji uro lovila predvsem dobre zgodbe in odlično glasbo, ker za lepo popovdne včasih res ne potrebuješ veliko.
0: Ja, da ostanemo vedno. Uri.

0: Atomskem ludskem ritmu pozitive, točno 13. čez četrtek, ko se družimo Rok, Luka in Nuša z vsemi vami čudovitimi dušami na to fantastično poletje, ko pa ni samo čas za kopanje in sladoled, ampak je očitno čas tudi za knjige.
1: Ja, res je. V eni od naših največjih slovenskih založb opažajo, da poleti najraje posegamo po kriminalkah, ljubezenskih romanih in kratkih zgodbah. Predstavili so torej, kaj kupujemo Slovenci, med najbolj iskanimi pa ostajajo Dan Brown, Haruki Murakami in tudi ti najbolj znani slovenski avtori. Okay.
0: Da se bere knjige med poletjem, me ne preseneča, ampak da veliko ljudi prav poleti bere tudi takšne zahtevnejše knjige, to pa me kar malo presneti.
1: Ja, no, pa se ima smisel po svoje. Ne? Med letom vsi hitimo, nimamo časa, na dopustu pa si lazijo, vzamemo čas za neko zgodbo, ki zahteva tudi malce več zbranosti. Ja. Ker očitno pač vsak poletni roman pa ni namenjen za na plažo.
0: Mm-hmm. Ja. Glavno je, da knjiga človeka potegne vase.
1: No, to, točno tako. To. Če zaradi nje nekaj ur pozabiš na telefon, potem je naredila svoje.

0: Toni Cetinski ni Toni Bencinski v ritmu pozitivi, ampak paše pa vedno in tudi tokrat je.
1: Ja, naslednja pesem pa je zares božanska. Kot pojeta Lady Gaga in Bruno Mars, če bi imela samo en dan, samo še en dan, točno vem, s kom bi ga želela preživeti. A veste vi, ste že našli tisto pravo osebo? Upam, da ste, ker če ne, še ni pač pravi čas, ampak zagotovo za vsakega pride svoj čas. Za čas Lady Gage in Bruno Marsa pa prihaja čez nekaj trenutkov, ko si privoščimo Die with a Smile v celoti.

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
4: enostavno. 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Krajevni uradi Cirkulane, Gorišnica, Juršince, Kidričeva, Majšperk, Podlehnik, Trnovska vas, Videm pri Ptuju, Zavrč in Žetale, ki delujejo na območju upravne enote Ptuj, bodo od 20. julija do vključno 31. avgusta zaprti. Zaprtje je nujno zaradi nemotenega zagotavljanja upravnih storitev na sirežu upravne enote. V tem času lahko stranke se upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, opravljajo na sirežu upravne enote Ptuj.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Lenart 28 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela in Prebold, pa tudi Krško 26, Šentjur 25, Metlika 24, Mislinja pa 22. Jutri bo že zjutraj bolj oblačno, sredi dneva pa prihaja še plohe in nevihte za večino države. Do 26 stopinj bo sicer, na Primorskem do 28, no v noči na petek pa se bo zjasnilo, tako da bo petek svež, ampak večinoma sončen in tudi sobota bo toplejša in sončna, tako da jutri do povdne hitro ven, če imamo kakšne opravke, popovden pa raj ostanimo pod streho.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarja, v smeri Ljubljane pa pred predorom Golo Rebro. Ravno tako na Štajerski avtocesti so zastoji od Zodobrove proti Domžalam ter na Ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu, na Ljubljanski južni obvoznici pa od centra proti Malencem in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pa nam to sporočite na 08013 02.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Ja, 3 minute čez pol peto, v ritmu pozitive, Roknuša in Luka in ja, poslovil se je ameriški saksofonist Plas Johnson. Ja, no, njegovega imena morda ne poznate, njegov zvok pa prepričan sem, da zagotovo.
4: On je odigral legendarni uvodni saksofonski solo v Pink Pantherju. To je res ena najbolj prepoznavnih filmskih glasbenih tem vseh časov.
6: Ja, in tudi verjetno bo ostala, slišimo jo skupaj v ozadju. In Johnson pa ni bil samo znan po tem, je bil kar mojster svojega inštrumenta, sodeloval je tudi s Frankom Sinatra, pa Ella Fitzgerald in številnimi drugimi glasbenimi legendami. Star je bil 94 let, njegova melodija pa bo, kot kaže, še dolgo ostala večna.

0: Pretenders, ena vrhunska iz zapuščine Fredija v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj, 15 manjka do pete in naš Luka, kot novinar, spremlja situacijo doma in po svetu, pa tudi v rubriki Luka vedno ve, kakšno pametno rad pripomne. No, zdaj pa mene zanima ena stvar, ker sama ne spremljam tako podrobno teh stvari.
1: Ja, ja no, kar vprašam, mogoče ti pa znam pomagati. No,
0: no zadnje mesece vidim naslove, pa novice o carinah, ki jih Amerika uvaja kar naenkrat po vsem svetu, pa mi ni čisto jasno, zakaj točno, pa zakaj točno sploh gre. Mi lahko prosim razložiš te ameriške carine, tako kot otroku. Kot da sem zdaj stara 3 leta, da bom res preprosto razumela.
1: Torej, lahko poskusi zdaj carine, kot da si stara 3 leta, ja. Praviš. Ok, nadema.
2: Nuška?
0: Ja.
2: Trump je uvedel carine.
0: Nisi res.

0: A to je to?
1: To je to.
0: Ja, hvala za takšno razlago. Sem vedela, da boš ti znal, če kdo bo Luka vedel, evo.
1: Tako.
0: Camila Cabello in Ed Sheeran prihajata s pesmijo Bam Bam, da malo razgibamo boke še pred peto, pa tudi crvena jabolka za vse rokerje tamo, kdje ljubav počinje, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV ima ta 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh. Lačen med obravki?
3: V Q-center Ptuj se ostave pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
2: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-center Ptuj.
4: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
5: Če nisi korenjar,
6: pridružite se tradicionalni Aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali Mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe. Skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Garba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.
7: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arsiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaluminij.net.
8: Gremo za naše.
9: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
10: V Štajerskem tedniku.
7: Hitro naraščajoča Drava ujela tri mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Dubaj prebivalcem ponuja popuste v zameno za pridobivanje turistov. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem oblažili pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čiga razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V vremenu, a že medved z agencije za okolje.
3: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večer zajele večji del Slovenije.
4: Union Radler. Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži
6: Union Radler.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
9: Dober dan.
10: Na Radiu Ptuj.
2: Ja, zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, ravno tako na štajerski avtocesti pa od Zadobrove proti Domžalam. Poslušalec opozarja na stacionarni radar.
11: Zdravo, iz smeri Galicija proti Celju, v vasi Gorica, stacionarni radar v temnem Volkswagenovem pikapu. Zelo konkretno lahko preletiš.
2: Ja, Bodite previdni, če opazite radar še kje ali pa zastoj oziroma nezgodo, nas o tem obveščajte na našo 08013-02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
2: Tudi v veliki Perišici 5 čez 5. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In če so možgani po današnjem delovnem dnevu že malce na dopustu, nič narobe, brez skrbi.
13: Ne, danes je svetovni dan možganov in pravijo, da tudi možganom dobro dene tako gibanje kot tudi počitek, pa ne samo to, tudi dobra glasba.
2: Ja, gibanje in počitek sta na vas. Za glasbo pa kot vedno poskrbimo v ritmu pozitive.
12: Vedno

0: mar so ritmov pozitive. Res je lepo, ko najdeš osebo in jo sprejmeš točno takšno, kot je. 15 je čez peto in me res veseli, ne, ko se najdejo rešitve, pri katerih ni treba izbirati med ljudmi in živalmi, ampak se vse lepo poklopi.
1: Ja, točno tako. In v 4 slovenskih občinah so postavili posebne medvedovarne smetnjake, ki medvedom preprečujejo dostop do odpadkov in tako zmanjšujejo možnost srečanj z ljudmi.
0: Kar pomeni manj težav za prebivalce in tudi manj nevarnosti za medvede.
1: In to je ravno cilj. Zdaj, če medved ne najde hrane ob hišah, ima precej manj razlogov, da bi sploh hodil tja, ne?
0: Ja.
1: In po uspešnem začetku menda že načrtujejo, da bi takšne smetnjake postavili še drugod po Sloveniji.
0: Upam samo, da se ne nauči potrkati na vrata. Včasih je najboljša rešitev tudi najbolj preprosta. Malo pameti pa imajo tega, kuri spravo si.
1: Res je.

0: Rock and band v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez peto, ko smo skupaj z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. Verjemi, je odmevalo v teh bolj baladnih ritmih, zdaj pa je čas, da zasučemo čas. Nazaj. O, ko bi ga le lahko.
1: Kaj bi si želel? Malo več las na glavi. Ali kaj, če bi zavrtel čas nazaj? Prihaja diva, ki nič in nihče ne pride do živega, neuničljiva Šerbo nostalgično nadaljevala naše popoldne uspešnici If I Could Turn Back Time. Pred pol šesto se odpravimo tudi v Dalmacijo, Mladen Grdovič bo z nami, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Kaj pa vaše sobne rastline, pa to
6: doske? Ne, sprašuj. Celo kaktus mi je crknul, te veš.
5: Kaktus, kaj ne na to tak, nek, puščave preživi drugače.
6: Ja, očitno moja dnevna soba ne, ne.
5: Sem pa slišal zdaj, da obstaja v Aziji ena res tak strašna rastlina, no.
6: To nisem čul. Kaj pa te, meso jeda, kaj?
5: Ne, kaj reče se ji bambus.
4: Štajersko budilko vam omogoča
7: Iblo, toplotne črpalke.
8: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Največje uspešnice vseh časov.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Na poletnem festivalu Arsana bo nocoj na pokritem zvorišču minoritskega samostana na Ptuju nastopil Gregor Ravnik. Uveljavlja se kot eden najbolj vsestranskih in najobetavnejših slovenskih solističnih pevcev, ki spretno prepleta pop in operno glasbo. Klasična izobrazba mu omogoča izjemen vokalni razpon in tehnično dovršenost. Kot posebna gostja se mu bo na odru pridružila Raven, ki velja za eno najizrazitejših in najbolj inovativnih ustvarjalk na področju popularne glasbe.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Ptuj 28 stopin, Žužemberk 27, Polzela, Prebold, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah 26, Črnomelj 25, pa tudi Šoštan 25 stopin. Zdaj, če smo jutri dopoldan prosti, lahko izkoristimo za kak sprehod, ker popoldan nas bodo pod streho pregnale plohe in nevihte. Zjutraj bo okoli 13 stopin, čez dan do 26, no petek in sobota pa bosta sončna in topla, kar lahko izkoristimo za aktivnosti na prostem, ker v nedeljo pa bo vreme spet bolj za počitek.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarjem ter na primorski avtocesti na več mestih. Radar v temnem kediju ste opazili na cesti Galicija Celje v naselju Gorica. Če ga opazite še kje, pokličite 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Mariah Carey, Can't Live Without You. Oziroma nekateri poznamo tudi tisto verzijo Can't Live Without You.
1: To znam jaz spet, tako ne znam pet.
0: Dobrih 15 je do 6 v ritmu pozitive. In danes se je začelo obdobje leva. Veš, to pomeni, da si tudi ti bolj podzavesten, samozavesten in si zapel z menoj. Astrologi pravijo, da je to čas, ko si lahko dovolimo biti malo bolj pogumni, ustvarjalni in predvsem bolj pristni. In Luna v Škorpionu doda še kanček iskrenosti in nas tudi spodbuja, da si priznamo tisto, kar že dolgo vemo, pa si morda nismo upali povedati do zdaj na glas. Pa še to, jutri se zaključuje retrogradni Merkur, tako da vse lahko gre samo še navzgor.
1: No, pa ne gre. Vse lahko gre navzgor, samo upam, da cene goril pa ne več.
0: Ja, to jaz tudi upam, ja. Naše počutje naj gre navzgor.
1: Tako je.
0: Zdaj numerološko pa je današnji dan v vibraciji števila 3, kar simbolizira komunikacijo, optimizem in prav tako ustvarjalnost. Morda je zato ravno danes pravi trenutek za dober pogovor, kakšno pohvalo ali pa preprosto iskren nasmeh. Se sliši malo ezoterično?
1: Ja, mogoče, ampak nasmeh je brezplačen tudi za tiste, ki horoskop preberemo samo zato, da imamo potem razlog, da mu ne verjamemo. Ne glede na to, kaj pravijo zvezde, nekaj lahko rečem, pa verjamem zagotovo. No, to, da v nadaljevanju sledijo uspešnice. Prva je za vse Ivone, Ivanke, Ivice, Ivkice, Ivivele. Kje si Ivona?
2: Povedi me na svoj lepi otok ljubav.
0: Na katero Ivico, Ivanko, si zdaj ti razmišljal, da si se malo zmedel, a?
1: Nisem se zmedel, Ivona se je skrila.
0: Okay. Ja, za Ivona pa svetovni glasbeni izvajalci nadaljujejo, kot je Tracy Chapman. Zdaj sem se pa jaz zmedla. No, pa naša slovenska diva prihaja Nuša Derenda in pa klasika Jimmy Cliffa. Vse to, da nadaljujemo prijeten večer in ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
3: Tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
5: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
6: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
5: Q-centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo, kakšno vsebino bo dobila stavba Time v centru Ormoža. V Ljutomeru se začenja mesec prireditev ob občinskem prazniku. V občini Duplek ponovno opozarjajo na nasilno obnašanje mladoletnikov. Pukšič nadaljuje dobrodelno kolesarsko pot. Iz hoškega podjetja postopoma ukradli za 330 tisoč evrov blaga. Preglejmo podrobneje. Občina Ormož je pred časom kupila stavbo nekdanje blagovnice Tima v centru mesta. Kakšno vsebino bo dobila stavba? Bo to knjižnica ali kaj drugega? Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Ideja so, predlogi so, seveda ena izmed bolj pozicioniranih predlogov je sigurno preselitev knjižnice, se pravi zobstoječe v samo timu in pa umestitev v te prostore Ljudsko univerzo z mladinskim centrom in pa z vsemi centri, ki nekako delujejo, ker ti potem bi lahko dobesedno Ljudsko univerzo mladinski center dali pod eno isto streho, tam so tudi zelo lepe prostore, ne? Tudi kar se tiče zunanje površine in tako naprej. Knjižnica pa potem

0: res na nek način razmišljamo, da se preseli v Timu, skupaj se še vedno ostala opcija. Ravno pripravljamo projekte za Timu, za energetsko prenovo same stavbe, da damo res polno funkcionalnost tej stavbe.
1: Kot pravi župan, želijo v objektu ohraniti tudi dosedanje najemnike, torej trgovino in gostinski lokal. Ljutomerska občina bo jubilejni 70. občinski praznik obeležila skoraj prav toliko različnimi dogodki in prireditvami, s katerimi bodo od sobote obogatili poletno dogajanje v mestu. Županja Olga Karba.
2: Na letošnji jubilej predvsem želimo posvetiti sloge, zato smo tudi nekako rekli prveki, prvi složni, zaradi tega, ker pač želimo v Ljutomeru tlakovati pot kot pred več kot 150 leti, ko je bil prvi slovenski tabor, da se zamislimo tudi, kakšen odnos imamo en do drugega, predvsem, da poudarjamo to kulturo dialoga na političnem prostoru in pa tudi nasploh odnos človek s človekom. To je za nas zelo pomembno, zato bomo tudi podpisali prleško zavezo za slogo kot povabilo vsakemu izmed nas, ne nazadnje tudi Slovencem, Slovenkom, da te vrednote ostanejo zapisane na papirju, da vsakem človeku iščemo nekaj dobrega.
1: Ob tem bodo na območju pri kopališču odkrili še skulpturo za slogo v obliki vinske trte, saj želijo tam prihodnje zasaditi vinsko trto, ob martinovanju pa tudi 13 lip kot simbol sodelovanja in povezanosti. Občina Duplek je v zadnjih dneh ponovno prejela več opozoril občanov glede nevarnih in nasilnih ravnanj na javnih površinah, ki med prebivalci upravičeno povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti. Župan Mitja Horvat pojasni.
3: Skupina mladoletnikov oziroma mlajših oseb, ki na nek način krožijo vedno ista imena, pojavljajo v večjih kaznivih dejanjih oziroma nasilniškem obnašanju. In glede na to, da smo o tej problematiki že govorili z policijsko postajo in z vsemi pristojnimi, ki imajo tukaj odgovornost in seveda tudi pristojnosti za ukrepanje, nas to dejstvo, da se stvari še niso uredile oziroma da na nek način še vedno ljudje čutijo strah in so žrtve nekega nasilniškega ravnanja. Skrbi oziroma bomo rekli, da pač je potrebno narediti ponovno neko analizo.
1: Že novembra lani so na občini na sestanku s policijo opozorili na te dogodke. Zdaj so ponovno sklicali nujni sestanek, na katerega so poleg policije povabili tudi Center za socialno delo, osnovne šole in druge pristojne strokovne službe. Nekdanji župan in politik Franc Pukšič je pred dobrim mesecem začel izjemno dobrodelno kolesarsko pot od norveškega Nordkapa do Ptuja. Na približno 5000 km dolgi poti zbira sredstva za dečka Teja iz okolice Ptuja, ki se bori z redko gensko boleznjo in nujno potrebuje drago gensko zdravljenje v ZDA. Prvih 20 dni je bilo vse prej kot lahkih. Spremljali so ga zahtevni vremenski pogoji, dolge etape in številni izzivi, a na poti ga vodi en sam cilj – pomagati Teju do zdravljenja. Trenutno se mudi na Češkem, kjer je obiskal grob njihovega rojaka.
4: Moj namen – čez Prago iti na pokopališče do Matija Murko in skupaj z veleposlanikom položiti venec.
1: Franc Pukšič se je že pred začetkom svoje poti obrnil na podjetja in srčne ljudi, da bi darovali. Na svoji Facebook strani ima objavljene vse poti, kako darovati. Ob tem dodaja.
4: Tam je seveda tudi prilepljena zraven ta donatorska pogodba od društva. Bom pa seveda tudi, ko prijem domov, še nekatere spodbudo, da bodo kaj prispevali, da bo tudi ta moja pot doprinesla nekaj sredstev za delo.
1: Pukšič dodaja, da vsak prispevek, velik ali majhen, pomeni korak bliže cilju. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS poročilom Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in tako prispevate 5 oziroma 10 evrov. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dal časa utojevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so podjetje oškodovali za približno 330 tisoč evrov. Kot so danes poročili iz policijske uprave Maribor, so z intenzivnim zbiranjem obvestili in preiskavo ugotovili, da je kazniva dejanja dal časa izvajalo več ljudi. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Na podlagi zbranih dokazov so osumljenim odzeli prostost, nato pa opravili več hišni preiskav na območju Maribora in Lenarta ter drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Pri tem so zasegli večjo količino blaga, za katerega utemeljeno sumijo, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj. Kriminalisti bodo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine na okrožno državno tožilstvo Mariboru podali kazensko ovadbo zoper 79-letno žensko ter moške stare 33, 40 in 60 let z območja Maribora in Lenarta, so sporočili. Policija nadaljuje preiskavo okoliščin kaznivih dejanj. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
5: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 23. julija in sicer za zaposlene na TAPV Ptuj in na Elektro Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15. uro.
0: Radio Ptuj. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Kaj pa vaše sobne rastline, pa to doske?
3: Ne, sprašuj. Celo kaktus mi je crkno, te veš.
2: Kaktus, kaj ne na to tak, lek, puščave preživi drugače?
3: Ja, očitno moja dnevna soba ne, ne.
2: Sem pa slišal zdaj, da obstaja v Aziji ena res tak strašna rastlina, no.
3: To nisem ču, kaj pa te, meso jeda, ali kaj?
2: Ne, kaj reče pa? Se ji bambus.
0: Štajersko budilko vam omogoča
4: Iblo, toplotne črpalke.
0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni novi oddaji. Najprej Branko Jovanović Vundjak, Brandy. Rodil se je leta 62, žal pa umrl leta 2011, no do male šole je živel pri rejniški družini na Rojah, potem pa v Ljubljani končal osnovno šolo in srednjo elektrošolo. Brandy je začel prve pesmi že pisati v osnovni šoli, no kariero začel kot kitarist na zabavah, učil pa se je tudi violine. Vojske je igral v skupini, sicer pa je igral z ansambli po ljubljanskih kavarnah in barih. Opazil ga je Miro Čekeliš, ki ga je pod hodo Božidarja Wolfanda pobabil v skupino Rendezvous, v kateri ni bil dolgo. Pod hodo se je pridružil ansamblu Amadeus, to neka Dimnika Čoča. Kmalo je odšel iz tega ansambla in ustanovil skupino Don Juan. Skoraj istočasno je izdal ploščo Mandarine, ki je bila prodana v nakladi 100.000 izvodov. Po razpadu skupine Don Juan je kariero nadaljeval predvsem dueto s Koradom Buzetijem. No, prisluhnimo najprej Marjanco, potem pa še z Bogom moji Jarani.

0: Fakultet za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo v drugem delu oddaje, tokrat pa slovenska popevka in radijska napovedovalka Anja Rupel, ki se rodila leta 1966. Z glasbo se je ukvarjala že od otroštva, 10 let je igrala flavto, leta 82 pa postala vodilna pevka pri tehno-pop, elektropop skupini Video Sex, ki je postala znana v nekdanji Jugoslaviji. Skupino so smatrali za prvo najstniško skupino države. Skupina je posnela 4 plošče, prvi album Video Sex 84 so posneli leta 1983. Skupina pa je prvič igrala skupaj s skupinama Ekaterina Velika in pa Otroci socializma v Beogradu. Skupina se je razšla leta 1992. Anja je začela samostojno nastopati leta 1994, ko je posnela svoj prvi samostojni album Odpri oči. Nekaj časa je sodelovala tudi z industrijsko tehno skupino Laibach iz Trbovelj. Leta 1988 je pela himno Beatlov in s pesmijo kot prva slovenska pevka pojavila na MTV-u. Leta 1987 je igrala v filmu in še v nekaterih. Na glasbene odre se je aktivno vrnila oktobra leta 2023 in sicer s koncertom izdajo nove skladbe Srce žive. Danes si privoščimo Lep je dan in pa Odšla bom še to noč.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje, tokrat pa Lina Koduzović, slovenska pevka, ki se rodila leta 2002 v Ljubljani. Lina je zmagovalka šova Slovenija ima talent v sezoni 2010. Na audiciji se je predstavila s pesmijo I Will Always Love You od Whitney Houston. V polfinalni oddaje zapela My Heart Will Go On, v finalu oddaje Hali Tivoli pa je zapela pop balado The Power of Love, ki jo v izvirniku izvaja Jennifer Rush in z njo osvojila največ glasov gledalcev. Leta 2012 je zapela slovensko sinhronizacijo naslovne skladbe nove različice risane serije Čebelica Maja. Sodelovala je tudi pri sinhronizaciji nekaj drugih risank. Leta 2013 se je njena družina preselila v Švico, 2015 pa je sodelovala v tretji sezoni šova Die Größe Sten Schweizer Talente, torej Švica ima talent. Danes si privoščimo njeno znano prva ljubezen. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Don't worry, be happy now.
1: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, kaj vse bodo obnovili v matični enoti Ptujskega doma upokojencev. Konstituira nov nadzorni svet družbe Elektro Maribor. V žetalah jim narava v zadnjih letih ne prizanaša. Gasilci Podravske gasilske regije se danes odpravljajo na gasilsko olimpijado. Preglejmo podrobneje. V Ptujskem domu upokojencev, ki ga poleg matične enote sestavljajo še enote v Kidričevem, Muretincih, Juršincih, Žabjaku in Kopru, se pripravljajo na nekatere investicije. Kot pojasni direktorica Vesna Šiplič za najstarejšo oziroma matično enoto na Ptuju, pripravljajo dokumentacijo za prenovo.
3: Kjer pa pripravljamo dokumentacijo, kjer bomo v naslednjih 2-3 letih morali iti v celovito prenovo vodovodnega sistema. Potem imamo v zaključku za dokumentacijo za celovito prenovo 3 nadstropij, se pravi sob stanovalcev, kjer bomo v celoti prenovili njihove sobe. Potem bomo dodatno uredili 2 prostora za zaposlene, ki jih nimajo v posameznih etažah. Dodatno bomo uredili tudi 2 skupni kopalnici negovalni za stanovalce in tudi ta način zaposlenim malo olajšali delo. V celoti bomo prenovili tudi recepcijo v enoti Ptuj.
2: Omenjeno prenovo bi ptujske enoti izpeljali v naslednjih 3 letih, dodaja direktorica Vesna Šiplič. Na včerajšnji konstitutivni seji se je sestal nov nadzorni svet družbe Elektro Maribor. V novi sestavi nadzornega sveta so člani Arnold Aristovnik, Jure Boček, magister Franc Dover, Ciril Pucko, Ivan Šešerko in Melita Žiher. Na konstitutivni seji so člani za predsednika nadzornega sveta izvolili Jureta Bočka, za namestnika predsednika nadzornega sveta magistra Franca Doverja, za predsednico revizijske komisije pa Melito Žiher. Seznanili so se tudi z načrtom dela nadzornega sveta za leto 2026 ter opredelili ključne usmeritve svojega delovanja v prihodnjem obdobju. V občini Žetale v zadnjih letih veliko vlagajo komunalno infrastrukturo. Veliko škode so jim v zadnjih letih naredili plazovi, ki so se sprožili po neurjih.

0: župan Matjaž Kopše pojasni.
1: Imamo pa tudi usade in plazove na javni poti Peklača, Rakuški vrh za Kelšek. Tam je projekt pri polni izvedbi, ključen projekt in tudi po obsegu večji med temi neštetimi je pa seveda prva faza obnove te ceste proti Majšprgu, na kateri so že do zdaj bili evidentirani trije plazovi. To je projekt z rango, verjetno bo 6,5 milijona in se je zdaj na tretjem plazu ob tem neurju ta še povečal. Pojavil pa se še četrti plaz, tako da tu smo zdaj že v kontaktu z državo in projektanti, da bomo probali v okviru tega projekta zagotoviti še dodatna sredstva in istočasno z izvedbo tega sanirati.
0: Župan Kopše opozarja, da brez pomoči države plazov in ceste ne bodo mogli sanirati. V Avstriji bo ta konec tedna potekala gasilska olimpijada, ki se je bodo udeležile tudi ekipe iz našega območja. Iz Podravske gasilske regije bodo sodelovale članice A in B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, člani B prostovoljnega gasilskega društva Kebel ter člani A prostovoljnih gasilskih društev Tinje in Podgorci. Slednji so bili uspešni že pred 4 leti. Predsednik Sandi Munda.
2: Dva člana sta se samo menjala, pomladila, ker zaradi trajnih poškodb tista dva člana ne moreta več tekmovati in zato smo mogli dva člana menjati, ostali pa smo vsi enaki kot v Celju. Na zadnji olimpijadi v Celju smo bili tretji, zdaj pa so pričakovanja glede na starost ekipe in poškodbe, ki smo jih imeli, le to, da izvedemo vajo brez kazenskih pik pod 30 sekundami in da odtečemo štafetni tek pod 55 sekund. Kar pa bo to prineslo, pa se preveč ne obremenjujemo, kakšen rezultat. Želimo pa se vsekakor najboljšega.
0: Jutri bo potekala uradna otvoritev olimpijade, tekmovanje pa bodo v soboto. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Hirekamahirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, kakšno vsebino bo dobila stavba Time v centru Ormoža. V Ljutomeru se začenja mesec prireditev ob občinskem prazniku. V občini Duplek ponovno opozarjajo na nasilno obnašanje mladoletnikov. Pukšič nadaljuje dobrodelno kolesarsko pot. Iz hoškega podjetja postopoma ukradli za 330 tisoč evrov blaga. Preglejmo podrobneje. Občina Ormož je pred časom kupila stavbo nekdanje blagovnice Tima v centru mesta. Kakšno vsebino bo dobila stavba? Bo to knjižnica ali kaj drugega? Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
3: Ideje so, predlogi so, seveda ena izmed bolj pozicioniranih predlogov je sigurno preselitev knjižnice, se pravi iz obstoječe v samo Timu, in pa umestitev v te prostore Ljudsko univerzo z mladinskim centrom in pa z vsemi centri, ki nekako delujejo, ker ti potem bi lahko dobesedno Ljudsko univerzo mladinski center dali podan na isto streho, tam so tudi zelo lepe prostore, ne? Tudi kar se tiče zunanje površine tako naprej. Knjižnica pa potem res na nek način razmišljamo, da se preseli v Timu, so pa se še vedno ostala opcija. Ravno pripravljamo projekta za Timo, za energetsko prenovo same stavbe, da damo res polno funkcionalnost tej stavbe.
2: Kot pravi župan, želijo v objektu ohraniti tudi dosedanje najemnike, torej trgovino in gostinski lokal. Ljutomerska občina bo jubilejni 70. občinski praznik obeležila skoraj prav toliko različnimi dogodki in prireditvami, s katerimi bodo od sobote obogatili poletno dogajanje v mestu. Županja Olga Karba.
4: Na letošnji jubilej predvsem želimo posvetiti sloge, zato smo tudi nekako rekli prleki prvi složni, zaradi tega, ker pač želimo v Ljutomeru tlakovati pot kot pred več kot 150 leti, ko je bil prvi slovenski tabor, da se zamislimo tudi, kakšen odnos imamo en do drugega, predvsem, da poudarjamo to kulturo dialoga na političnem prostoru in pa tudi nasploh odnos človek s človekom. To je za nas zelo pomembno, zato bomo tudi podpisali prleško zavezo za slogo kot povabilo vsakemu izmed nas, ne nazadnje tudi Slovencem, Slovenkom, da te vrednote ostanejo zapisane na papirju, da vsakem človeku iščemo nekaj dobrega.
2: Ob tem bodo na območju pri kopališču odkrili še skulpturo za slogo v obliki vinske trte, saj želijo tam prihodnje zasaditi vinsko trto, ob martinovanju pa tudi 13 lip kot simbol sodelovanja in povezanosti. Občina Duplek je v zadnjih dneh ponovno prejela več opozoril občanov glede nevarnih in nasilnih ravnanj na javnih površinah, ki med prebivalci upravičeno povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti. Župan Mitja Horvat pojasni.
5: Skupina mladoletnikov oziroma mlajših oseb, ki na nek način krožijo vedno ista imena, pojavljajo v večjih kaznivih dejanjih oziroma nasilniškem obnašanju. In glede na to, da smo o tej problematiki že govorili z policijsko postajo in z vsemi pristojnimi, ki imajo tukaj odgovornost in seveda tudi pristojnosti za ukrepanje, nas to dejstvo, da se stvari še niso uredile oziroma da na nek način še vedno ljudje čutijo strah in so žrtve nekega nasilniškega ravnanja, skrbi oziroma bomo rekli, da pač je potrebno narediti ponovno neko analizo.
2: Že novembra lani so na občini na sestanku s policijo opozorili na te dogodke. Zdaj so ponovno sklicali nujni sestanek, na katerega so poleg policije povabili tudi Center za socialno delo, osnovne šole in druge pristojne strokovne službe. Nekdanji župan in politik Franc Pukšič je pred dobrim mesecem začel izjemno dobrodelno kolesarsko pot od norveškega Nordkapa do Ptuja. Na približno 5000 km dolgi poti zbira sredstva za dečka Teja iz okolice Ptuja, ki se bori z redko gensko boleznjo in nujno potrebuje drago gensko zdravljenje v ZDA. Prvih 20 dni je bilo vse prej kot lahkih. Spremljali so ga zahtevni vremenski pogoji, dolge etape in številni izzivi, a na poti ga vodi en sam cilj – pomagati Teju do zdravljenja. Trenutno se mudi na Češkem, kjer je obiskal grob njihovega rojaka.
6: Moj namen čez Prago iti na pokopališče do Matija Murko in skupaj z veleposlanikom položiti venec.
2: Franc Pukšič je že pred začetkom svoje poti obrnil na podjetja in srčne ljudi, da bi darovali. Na svoji Facebook strani ima objavljene vse poti, kako darovati. Ob tem dodaja.
6: Tam je seveda tudi prilepljena zraven ta donatorska pogodba od društva. Bom pa seveda tudi, ko prijem domov, še nekatere spodbudo, da bodo kaj prispevali, da bo tudi ta moja pot doprinesla nekaj sredstev za delo.
2: Pukšiš dodaja, da vsak prispevek, velik ali majhen, pomeni korak bliže cilju. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS poročilom Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in tako prispevate 5 oziroma 10 evrov. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa utojevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so podjetje oškodovali za približno 330 tisoč evrov. Kot so danes poročili z policijske uprave Maribor, so z intenzivnim zbiranjem obvestili in preiskavo ugotovili, da je kazniva dejanja dalj časa izvajalo več ljudi. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovanju gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Na podlagi zbranih dokazov so osumljenim odzeli prostost, nato pa opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta ter drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Pri tem so zasegli večjo količino blaga, za katerega utemeljeno sumijo, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj. Kriminalisti bodo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine na okrožno državno tožilstvo Mariboru podali kazensko ovadbo zoper 75-letno žensko ter moške stare 33, 40 in 60 let z območja Maribora in Lenarta so sporočili. Policija nadaljuje preiskavo okoliščin kaznivih dejanj. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.